0: Samtidig det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landa senere I september. Og I USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico I en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg I november. Og det blir store endringer I Støre-regjeringen I morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten I dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget I 2029. Alle I regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så I hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator, Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sier Bjørn Jonassen I konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet I Lørenskog kom, til de første tiltakene ble sette I gang. Dataangrepet I kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre I sin utvikling på da datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den dessverre en vanlig tilstand som vi ser I Kommune-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen I Deloitte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud i grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at de faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det ventet at møtet vil handle om krigene i Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet i helgen. BRICS et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokratenes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo i Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Tarud.
3: Det her Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 16. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der æresgarden i natt minnast terroren 11. september for nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen er til minne for brannmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, slik at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der er ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Mikalsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Nå klokka 17, og du hører NRK Nyheter. I dag det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene i Støre-regjeringen blir byttet ut i dag, det opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
3: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i båten, det skriver politiet. Og i sykkelvenne i Møre og Romsdal er en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinnen har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet i går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne i natt for å markere dette.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.

0: Bjelleklangen til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Og vicepresident J.D. Vance taler til landsmøtet i Dallas i Texas i natt. Han gikk hardt ut mot demokraterne og kaller dem hatets parti.
1: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: De hater USA og de som bygde det, og kan finne sympati for terroristerne som sto bak angrepet 11. september, sa vicepresident J.D. Vance her. Republikanerne samlet for landsmøtet før det mellomvalg i USA i november. I dag har høyresiden flertall i kongressen. Vance og resten av Trump-administrasjonen kjemper nå for å holde det slik. Debatten held fram etter det ble lagt fram urovekkende resultat i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne veka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
2: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
3: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
2: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på nrk.no. Der det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
2: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
1: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i formiddag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Demokraterne er blitt hatets parti, det sa USAs visepresident J.D. Vance om sine politiske motstandere i natt. Utsagnet kom under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas. USA-korrespondent Peter Svår var i salen under møtet.
3: I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokraterne, som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de er communist curious. De hater det Amerika står for, mener de. Og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere. Og noen i salen ropte også høyt 48, 48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Den russiske presidenten Vladimir Putin er i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte. Det er ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kinas og Irans presidenter skal også delta på toppmøte i helgen. BRICS, det er et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: til NRK Nyheter, var klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
1: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept. Og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: 9. Dette er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministrene, forteller politiske kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: De har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene i 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man er med på hele den reisen, så er dette et greit tidspunkt å bytte på.
0: Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges, og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat i spissen, har ledet stort, men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som er et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over, og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den er nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her i Sverige.
0: Prisen på nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I morgentimene så lå den på over $108 for et fat. Ifølge flere analytikere så stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene i Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mokka, som er sentral hvis man ønsker å lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet er så godt som stengt for energitransport og all annen transport, og Rødehavet har blitt en alternativ transportrute. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Si stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I et statsråd på slottet om en time vil det bli gjort endringer i regjeringen. Det bekrefter statsministeren i en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg skifter Sigrun Aasland departement og blir ny klima- og miljøminister. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kiev i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpsenter. Angrepet fant sted midt på dagen da det var mange mennesker i området. Det blir stadig mer vanlig at angrepene skjer i dagslys, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
0: Det sa altså korrespondent Fredrik Tombra. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det det førte til var jo 2 egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde jo for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål på hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Og til slutt så tar vi med oss at ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs. Det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har den siste tiden arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, det skriver klubben i en pressemelding. Og eliteserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenittiske regjeringskilder til Reuters, AFP og Al Jazeera. Militsen nådde i dag fram til byen Dubab, rett nord for Mandeb-stredet, samt øya Perim, som ligger i selve stredet, det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Dubab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Jemenittiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, det sier en lokal tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. Akkurat nå så pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for utvidelse og økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider tett med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet, og veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av angrepene, det forteller rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
1: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så det alltid noen som har tjenestegjort, og det veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
0: Og til slutt så tar vi med oss at eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge av Sparta Sarpsborgs konkurs. Det ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, det sier generalsekretær Petter Salsten i Norges ishockeyforbund.
2: Det ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag. For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
0: Styret i Sparta har forsøkt å sikre videre drift, men i dag ble det altså klart at det ikke gikk, og Eliteserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjemaet.

0: NRK Nyheter, klokken er 12. I formiddag kom de nye statsrådene i regjeringen ut på Slottsplassen etter først å ha blitt presentert for kongen i statsråd. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som NRK hadde meldt på forhånd.
1: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes, som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland, som tar steget over fra forskning- og høyere utdanningsministervervet til å bli klimaminister, og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo, som altså blir ny samferdselsminister.
0: De som går av er Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time. Mens nøkkeloverrekkelsene i departementet som får ny ledelse skjer fra klokken 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet, det opplyser flere regjeringskilder i Jemen. Militsen tok i dag byen Dobab rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Minst 46 000 er på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter. Angrepet fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
0: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før er 2 menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: NRK Nyheter klokken 13. Regjeringen fikk i dag tre nye statsråder, mens én statsråd får en ny oppgave i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle, og at han fikk ja på førstevalget.
1: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså etter min mening toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn. Og laget er styrket.
0: FN anslår at minst 46 000 personer er på flukt fra kampene i Jemen. Houthi-militsen har de siste dagene erobret havnebyene Mukka og Dubab i nærheten av det strategisk viktige Mandeb-stredet, som regnes som nøkkelen til å kontrollere trafikken på Rødehavet. Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står i flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
2: Så har vi bedt Helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
3: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
2: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at Helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort er blant de tingene Helsedirektoratet skal se på. Reporter var Marianne Ytreide. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner per liter. For ett år siden var prisen $3.70, melder motorklubben AAA. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for utvidelse og økt norsk eksport. Qatar er også viktig giverland som Norge samarbeider tett med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsning internasjonalt. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du

0: Dette NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokken 14. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fugelsnes er nye statsråder i Jonas Gahr Støres Arbeiderparti-regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Det betyr at Jon Ivar Nygård, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen er ute og får nye arbeidsoppgaver. Det er trist å si farvel til gode kolleger, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
2: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi er helt samforstått med. Det er alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på. Veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette i fellesskap i går. Men sånn er det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra førstevalg. Så det er liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering.
1: Eileen Fugelsnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fugelsnes, som har vært statssekretær i 1,5 år, er godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
3: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i 1,5 år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene, så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover og se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det er jo helt klart det er skummelt, så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet selv i en pressemelding. Fra før er to menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade i bekkenet og blir ute av spill i fra 6 til 14 uker. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. Det ligger i så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM i januar, men EM-kvalifiseringen i november kan ryke. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner.

Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid er død. Kong Haralds eldre søster var for bare 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun stovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, for da er du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid fyrstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebud på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav henne råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det er jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932, mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som 8-åring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. 5 krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det. Så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid en stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
2: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun 3 monarker.
0: Det var NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var i jobb for kongehuset helt til i vår.
1: Ja, prinsesse Astrid hadde sitt siste offisielle oppdrag 12. mai. Dagen etter det så fikk hun hjerteproblem og ble innlagt på Rikshospitalet. Familien fortalte dette i tid da, at hun trengte pacemaker for å komme seg. Og så har helsa skranta, men prinsesse Astrid klarte å komme i gravferda til broren, og før det så klarte hun å være på sykehuset torsdag for drygt 2 veker siden, og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også i slottskapellet og tok farvel ved hans båre, og også i gravferda på onsdag.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Som 22-åring i 1954 måtte prinsesse Astrid tre inn i rollen som Norges første dame da hennes mor døde.
2: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
3: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flytta til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
4: Det var vanskelig i begynnelsen, fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det. Så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
3: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut.
0: Reporter var Bjørne Østrem Jukastein. Barna til prinsesse Astrid uttaler i en pressemelding fra kongehuset. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. Mer om prinsessens bortgang kan du følge på NRK 1, i studio Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Kiss!
1: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene. Og så faller altså enda en fra, et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i hodet, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var i årene, og også møter med sin bestefar, kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
1: Kong Haakon den 8. har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
3: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familie skriver takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
1: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette NRK Sport.
1: Du hører på NRK Sport i radiospilleren din, og velkommen til den idrettsfylte fredagskvelden. Klokka den 18.00, og de neste timene skal du få oppdateringer fra idrettsværa. Nå klokka 6 starter den 15. serierunda i toppserien, og fra klokka 19 det sesongavslutning utendørs i friidrett, der vi har tre norske utøvere i aksjon. Henriette Jæger, Sondre Guttomsen og Jakob Ingebrigtsen. Nå klokka 6, ja. Røa har heimbane mot Vålerenga. Det spilt i et halvt minutt av denne kampen. Heimelaget ligger på 10. plass med 10 poeng på 14 kamper, og ligger dermed på plassen over direkte nedrykk, kun 2 poeng foran Hønefoss. Vålerenga på si side ligger på 4. plass og har 5 poeng opp til Rosenborg på 3. Så det 2 lag som kjemper om 2 forskjellige ting i dag. Den kampen skal vi følge med Argus Auge, og vi kan ta lagoppstillingene nå. Det er spilt i 1 minutt. Nå er faktisk Vålerenga på vei fram her, så kanskje vi skal ta den avslutningen. Den blir klarert. Røa sitt lag er følgende. Langkås i mål. Den trioen bak er Supellen, Ellingsen og Svastuen. Firan på midten, ute til venstre Krossøy, så Ulstein og Væler på midten, og ute til høyre De Corsi. Og på topp en trio, Rosenlund, Folland og Berisha. Vålerenga, de stiller med Birkesdotter i mål. Den bakre trioen deira er Eckhoff, Eriksdotter og Hørte. Femmer på midten, fra venstre Hegg, Brekken, Enger, Lowry og Kosola, og duoen på topp, Arnesen og Preuss. Spilt i 1.45, og det er Vålerenga som er i angrep, men får ingenting ut av den sjansen. Vi skal følge kampen videre. Vi kjører litt musikk på kanalen, der du får Garrett Brooks.

var The Thunder Rolls med litt torden I været I den sangen der. Det ikke torden på rød og kunstgras, for der har vi fått et mål allereie, og det heimelaget som har tatt leinga. Det var høyt pressspill fra heimelaget når keeper Birkesdottir skulle spille ut bakfra. Hun enda med å spille ballen rett til Røa sin høyreving, Elisa Berisha, 17-åringen, som hadde få problem med å sette ballen I det som da var et åpent mål etter en fryktelig pasning fra keeperen til Vålerenga. 1-0 til Røa, og tre foreløpig svært viktige poeng for heimelaget I kampen mot å unngå nedrykk I toppserien. Og tilsvarende en fryktelig start på kampen for Vålerenga. Det spilt I 6.34 på klokka nå, og det Vålerenga som kjemper på for å få inn utligninga. Men det Røa som får tak igjen I ballen og får roa litt ned. Nå får du litt kaptein I spillene dine. Dette Madeleine.

0: Madeleine av Kaptein, du hører på NRK Sport på radioen, og vi følger akkurat nå den 15. serierunden i toppserien, der Røa leder 1-0 mot Vålerenga. Det er spilt i snart 10 minutter, og Røa var faktisk svært nære på å doble ledinga. Berisha, som allerede har skåret i kampen, hun fyrte av et skott fra, ja, 20-21 meter, og den gikk på oversiden av tverleggeren og ut, svært nære dobling der altså. Forløpig er det Vålerenga som triller ballen nå inne på Røa sin banehalvdel, men det er et stykke opp til målet. Da setter vi fokuset på en annen idrett som skal serieåpne neste veke, fordi neste onsdag starter Elitehockeyligaen EHL. Norsk hockey har vært preget av økende interesse og oppsving. Men i dag kom nyheten at en av de store klubbene, Sparta Sarpsborg, gikk konkurs.
1: Onsdagen så smelte det i gang. Elitehockeyligaen, det ypperste til norsk klubbhockey i Norge. Og får en upptakt det har vært.
2: Det er muligheten som Norge må ta spillet, og vi ser det! Det er utrolig! Norge tar historisk bronse! Det er ikke
1: mulig! Landslagets VM-bronse i vår vekte en latent hockeyfeber i det norske folket. Helten ble hyllet på både flyreise hjem og på Ullevål. Og før sesongstarten har mange til toppklubben rapportert om svimlende billettsalg og rekordinteresse. Alt lå til rette for nok et år med oppgang for norsk ishockey. Men så, rett før helgen, kom en nedslående nyhet.
3: Hockeylaget Sparta Sarpsborg står i en alvorlig økonomisk krise. Uten en løsning kan ishockeyklubben gå konkurs i løpet av kort tid.
1: Og fredagen var det klart. Storlaget Sparta Sarpsborg er konkurs. Og Elitehockeyligaen er nå ett storlag fattigere, to dager før sesongstarten.
4: Det er trist. Det er kjedelig. Kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir rammet av det her.
0: Det var reporter. Her var Hans Solbakken. Og generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Petter Salsten, sier til NTB at ligaen vil bli gjennomført som planlagt, men med 9 lag i stedet for 10. Og første match blir storkampen Vålerenga mot Stavanger Oilers onsdag klokka 19. Spillerne og trenerne i Sparta Sarpsborg derimot står i en fortvilet situasjon uten jobb og arbeidsplass å gå til. Og du kan lese mer om den situasjonen på nrk.no. Så skal vi rette blikket mot Røa Vålerenga igjen. Det er spilt 12.38 på klokka. Vi har fått en ny scoring, og denne gangen er det Vålerenga som har utlignet til 1-1. Det er Arnesen som ute fra høyre hadde en fin avslutning fra 16-17 meter inn i lengste hjørne, uttakbart for keeper. Da står det altså 1-1 etter 13 minutter spilt, og den kampen skal vi følge videre.
5: Det her er NRK Sport.
6: Tydeligvis er ikke uten min laget å stå opp.

0: Det var Haike, I'm on your side.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi følger Røa Vålerenga. Det har spilt 20 minutter, og vi har fått en ny scoring akkurat nå, og det Røa som har gått opp i 2-1. Det var en grusom tilbakepassning mot eget forsvar. Den plukket Rosenlund opp på 89 meter. Hun tar et par touch og setter den mot nærmeste hjørne. 2-1 til laget som før runda lå på 10. plass og sårt trenger 3 poeng for å overleve i toppserien. Så dette her er en kamp der de nesten må vinne. Og Vålerenga var favoritter før kamp, men det her har utspilt seg helt annerledes enn de hadde forventet. Det jo et lag i medvind akkurat nå, Vålerenga. De har jo kommet godt i gang etter to sigre etter sommerferien, og i tillegg har de avansert videre i Europacupen, hvor de slo slovenske Radomlje over to kamper. Da vant de faktisk 9-1 totalt etter de to oppgjørene der. Så det her er et hardt slag i ansiktet for Vålerenga sin del. Røa 2, Vålerenga 1, det spilt i 21-26 på klokka. Og nå det Røa som akkurat der mistet ballen, og det kan føre til en kontering for Vålerenga sin del. De hadde en svært farlig overgang for et par minutter siden Vålerenga, der de nesten kom alene med keeper, men det ble ingen scoring ut av det. Røa har på sin side ikke funnet formen etter sommerferien, og de står jo med en uavgjort og to tap på de tre siste kampene. Og de tapene kom bort mot Brann og hjemme mot Lyn, så de er nok revansjelystne i kveld. Det er jo et nabooppgjør, det Røa fra Oslo Vest og Vålerenga fra Oslo Øst som møtes her, Røa i heilraude drakte og Vålerenga i heil mørkeblå svarte drakte. Og det lite som skjer ute på banen akkurat nå. Det en lang ball fra keeper som Vålerenga vinner til slutt. Vi fortsetter via å følge den kampen videre. Du får enda mer musikk. Det Rebecca Ferguson, Nothing's Real But Love.

0: Det var Røyksopp det med Apple.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi følger kampen Røa Vålerenga, og nu er Vålerenga farlig frem på her, men den ballen enda med keeperball. Det står 2-1 til Røa etter 31.57 på klokka. Det har vært en underholdende kamp som har bølget frem og tilbake. Røa har hatt sine visitter med gode innlegg og farligheter, mens Vålerenga har hatt et par farlige overganger som kunne resultert i mål, og senest et hjørnespark for et lite minutt siden, der headinga strøk stolpen. Men det står altså 2-1 til heimelaget, som nå har skaffet seg en 5-poengs luke ned til Hønefoss, som ligger på direkte nedrykk. Røa altså på 10. plass og på foreløpig kvalifiseringsplass, 2 poeng opp til Haugesund på plassen over. Vålerenga på sin side, de kjemper jo med Europaplassene, som er topp 3 i toppserien i år, men de ligger på 4. plass. 5 poeng har de nå opp til Rosenborg, hvis de ikke tar poeng i den kampen her. Akkurat nå er det Vålerenga som triller ballen inne på egen banehalvdel. De ser et alternativ høyere opp i banen, men finner ikke de med det første, så de må ta en liten runde på nytt igjen. Så får de til slutt ballen oppover i bana. Det kan bli en fin, et fint angrep ute til venstre nå, men de velger å ro ned igjen og ta en ny runde. Om en liten halvtime så starter en annen kamp i toppserien. Det er Bodø-Glimt mot Ålesund, og på samme tid så starter også det som heter Ultimate Championship, som er en sesongavslutning i friidretten, der de aller beste friidrettsutøverne er samlet en siste gang for denne sesongen. Og vi har i kveld blant annet Henriette Jæger, Sondre Guttomsen og Jakob Ingebrigtsen som skal ut i aksjon. Og de utøverne og konkurransene skal vi følge tett fra klokka 19.00. 34.02 på klokka i Røa Vålerenga. 2-1 står det der.
2: Dette er

0: Victoria Nadine med Real to Me.
1: Du hører NRK Sport.
0: Vi spilte i 37-28 i Røa Vålerenga. Det var 2-1 til Røa lenge, men nå har Vålerenga utlignet til 2-2, en fartsfylt kamp. Det her, Stine Brekken fikk ballen på 25-26 meter og banket til. Litt vanskelig om det, å se om den gikk via en spiller på veien der, men den gikk i alle fall via stolpen og inn i mål. En fantastisk avslutning, og 2-2 står det i denne kampen. Det har vært sjanser nesten regelmessig, ja, kvart, fjerde, femte minutt, så det har vært en spennende kamp. Nå er det Vålerenga som presser på for å gå opp i ledelsen. De har ballen inne på Røa sin banehalvdel. Skal vi se om de klarer å etablere et trykk nå. Det er jo 7 minutter igjen til pause i den kampen her. Men de må snu og vende tilbake igjen inn på egen banehalvdel. Og det har roet seg litt nå etter skåringen. Energi, kom igjen!

0: Det var Kak Madafaka med Baby.
1: NRK
2: Sport.
0: Vi følger Røa mot Vålerenga, og nå er det Vålerenga som er farlig frem på her, og det blir klarering på 5 meter for Røa sin del. Det er Vålerenga som trykker på for ledermålet. De har vært farlige frem på flere ganger på dødballen og hatt headinger som har nærmet seg å krysse streken, men ved flere anledninger så har det vært røde spillere innenfor egen 5 meter og klarert den ballen ut. Det er 42-38 på klokka, det står 2-2 i den kampen her. Vi har fått 4 mål i en fartsfylt første omgang, en svært underholdende første omgang. Og så får vi se om røde kan svare på trykket til Vålerenga her nå, men får ikke tak i den ballen der, og Vålerenga kan på nytt igjen kjøre et angrep. Så ballen blir spilt tilbake igjen i banen, så det blir ingen kontering der. Det er et langt kvarter, kan vi kalle det det. 17 minutter til Ultimate Championship startet i Budapest. Det er sesongavslutning i friidretten, der de aller beste utøverne skal gjennom sine øvelser i løpet av helga. I dag så har vi 3 nordmenn i aksjon. Henriette Jæger skal springe 400 meter semifinale. Sondre Guttormsen skal ut i finale i stavsprang, og Jakob Ingebrigtsen skal også springe finale på 5000 meter. Og vi skal sette over til Budapest etter kvart når den sendingen starter. Nå er det 2 minutter igjen av første omgangen i Røa Vålerenga. Den følger vi videre ut kvelden og sammen med den andre toppseriekampen som starter klokka 7. Det er Ålesund mot Bodø/Glimt. Du vil få oppdateringer selv om vi ligger på friidretten. Nå får du Zimmermann på kanalen. Dette er Renessanse.

Det var Zimmermann, det med renessanse, og vi har fulgt Røa mot Vålerenga, og det var like før det var pause sist vi var inne, og vi har fått en ny scoring i den kampen, og det er Eline Hegg, Vålerenga-kaptein, som har scoret, så nå leder bortelaget Vålerenga 3-2 mot Røa. Det var en fin dragning ute fra venstre inn i 16 meteren, og hun hadde fått problemer med å sette den ballen ned i hjørnet, og det betyr at Vålerenga har snudd kampen, og Røa blir liggende på 10 poeng nå, 2 poeng foran Hønefoss på direkte nedrykk, og Vålerenga er nå bare 2 poeng bak Rosenborg på tredjeplass i toppserien, som er en viktig tredjeplass, for den gir nemlig kvalifisering til Europa neste sesong. Det er pause i den kampen nå, og det er 11 minutter til avspark i Bodø-Glimt Ålesund. Begge de to kampene her skal vi følge ut med resultat. Men fra klokka 19 så skal vi ligge på friidretten, fordi det er sesongavslutning der. Ultimate Championship, som det fint heter, fra Budapest i Ungarn. Og der har vi våre eminente kommentatorer på plass, som skal ta oss gjennom den idrettskvelden derifra. Vi har Henriette Jæger, Sondre Guttormsen og Jakob Ingebrigtsen i aksjon i kveld, og så har vi flere norske utøvere som skal i aksjon gjennom helga. Det blir en spennende idrettshelg fra Budapest. Du får litt mer musikk på kanalen. Det her er Peder Elias og Keenan T. Slow it down like an old cassette, now cause I don't wanna go back home.

0: Tobias Sten med Hånd i hånd.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det står 2-3 til Vålerenga i kampen. Røde Vålerenga, det var en fartsfylt første omgang der det nå er pause. Og vi tar en liten oppsummering av nyheter som har vært i sportsverden gjennom dagen. Og der skal vi blant annet tilbake igjen til Røa, fordi toppserieklubben Røa er i stor økonomisk krise, og de trenger millionbeløp på 2 dager. De må ha inn 2 millioner kroner for å overleve etter helga. Det avslørte styreleder Harald Nikkelsen til TV 2 før fredagens kamp mot Vålerenga. Det ble i sommer kjent at Røa sleit økonomisk, og før kamp i dag så sa Nikkelsen til TV 2. Status er at vi sliter, da får vi skylde på oss selv. Vi har ikke vært flinke nok til å nå ut med budskapet vårt. Norges håndballstjerne Sandra Sagosen er skadet og ute på bestemt tid. Det skal være en belastningsskade i bekkenet som gjør at den skaden kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. Skaden oppstår under hjemmekampen mot Fredericia i ligaen tidligere denne måneden. Og Alexander Sørloth er ikke med når Ståle Solbakken tar ut landslagstroppen neste veke. Det bekrefter landslagssjefen til VG. Sørloth, han ble skadet før sesongstart for klubben Atletico Madrid og har ikke vært på bana i den spanske ligaen så langt denne sesongen. Neste onsdag starter Elitehockeyligaen EHL. Norsk hockey har vært preget av økende interesse og oppsving, men i dag kom nyheten at en av de store klubbene, Sparta Sarpsborg, har gått konkurs.
2: Onsdagen så smelte det i gang. Elitehockeyligaen, det ypperste til norsk klubbhockey i Norge. Og for en upptakt det har vært.
3: Det er muligheten som Norge må ta spillet, og vi skyter! Det er helt utrolig! Norge tar historisk bronse! Det er ikke
2: mulig! Landslagets VM-bronse i vår vekte en latent hockeyfeber i det norske folket. Helteren ble hyllet på både flyreise hjem og på Ullevål. Og før sesongstarten har mange til toppklubben rapportert om svimlende billettsalg og rekordinteresse. Alt lå til rette for nok et år med oppgang for norsk ishockey. Men så, rett før helgen, kom en nedslående nyhet.
4: Hockeylaget Sparta Sarpsborg står i en alvorlig økonomisk krise. Uten en løsning kan ishockeyklubben gå konkurs i løpet av kort tid.
2: Og fredagen var det klart. Storlaget Sparta Sarpsborg er konkurs, og Elitehockeyligaen er nå ett storlag fattigere 2 dager før sesongstarten.
5: Det er trist, det er kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey-Norge blir lammet av det her.
0: Reporter her, det var Hans Solbakken, og generalsekretær i Norges ishockeyforbund Petter Salsten sier til NTB at ligaen vil bli gjennomført som planlagt, men med 9 lag i stedet for 10. Og første kamp blir storkampen Vålerenga mot Stavanger Oilers onsdag klokka 19. Spillerne og trenerne i Sparta Sarpsborg derimot står i en fortvilet situasjon uten arbeidsplass å gå til, og du kan lese mer om den situasjonen på nrk.no. Nå er det straks klart for Ultimate Championships i Budapest, sesongavslutningen i friidrett, der vi har flere nordmenn i aksjon. Vi skal spille litt musikk, og så er vi tilbake igjen derifra.

0: Det var One Republic det med I Ain't Worried. Nå har kampen Bodø-Glimt Ålesund I toppserien starta, og det straks klart for andre omgang I kampen Røa-Vålerenga. Der står det 2-3 til bortelaget. Men vi setter over til, til friidretten og det siste stevnet for sesongen, Ultimate Championship I Budapest. Der har vi kommentator Jan Post, Vebjørn Rodal, Kristina Vikisevic og på indre bane Brede Blekli Thomassen. Vi skal selvsagt oppdatere de kampene som pågår samtidig underveis, men vi blir liggende på sendinga på friidretten.
1: Henriette Jæger, Ultimate Championship 400 meter semifinale I dag. Hvordan står det til med nervene før du skal ut og løpe her?
2: Nei, det står bra til. Nei, jeg gleder meg til å løpe. Jeg kommer til et bra hit, så nei, det bare å springe.
1: Hva slags løp forventer du I dag?
2: Jeg forventer et kontrollert løp. Det handler om å komme seg til finalen I morgen. Jeg har en busy ukeskøttelse. Nei, helg. Sorry. Jeg har tre løp de kommende dagene, så jeg må bare prøve å spare litt energi.
1: Mm. Ja, hva forskjellen der på en semifinale og en finale når vi snakker om 400 meter?
2: Nei, det jo, da handler det jo om å komme seg videre. Det handler ikke nødvendigvis om å løpe alt du kan. Det handler mer litt sånn, ja, spare energi, men komme seg videre da, til finalen.
1: Lykke til.
3: Det blir en hektisk helg for Henriette Jæger, som har imponert denne sesongen, Vebjørn. Hva kan vi forvente av hun?
4: Nei, jeg var litt sånn skeptisk når hun kom til Polen rett etter EM. Var jo fantastisk I EM. Hadde en liten down der, kom tilbake I Diamond League-finalen I Bryssel og hadde hevet seg på den uka imellom der. Det var imponerende, synes jeg. Da har hun tatt tak I ting og klart å løfte seg både fysisk og mentalt. Jeg fryktet at det skulle være tomt på tanken. Det var det ikke. Her blir det en ny utfordring med å løpe semifinale først da, bli topp fire der, og så får hun springe finalen I morgen mest sannsynlig og kandidat topp tre.
3: Så har vi en som går rett til finale I dag. Det Sondre Guttormsen som skal hoppe stav, og Sondre har jo også imponert denne sesongen og brutt grenser. Hva tror du vi kan få se av han?
4: Nei, han hadde en liten down I EM, var litt skuffet da, men har gjennom sesongen vært veldig god og etablert seg som den tredje beste stavhopperen egentlig I verden, vil jeg si, bak Mondo Duplantis og Emanuel Karalis. Og topp tre her naturlig å sikte inn på for han, og da får han med seg en god slump dollar I baklomma hjem til Norge.
3: Og så det jo også Jakob Assesson Ingebrigtsen skal ut og løpe 5000 meter igjen. Kort, hva kan han få til?
4: Nei, han kommer til å være en av mange som med I en spurt her. Jeg tror ikke det blir sprunget spesielt fort her, og det betyr at det mange spreke bein som skal gjøre opp om seieren på den siste runden. Om man har spreke nok bein til å ta det, skal ikke jeg si, men jeg tror han har bedre forutsetninger for å vinne en 5000 meter enn en 1500 meter akkurat nå.
5: Lane number 7, Great Britain and Northern Ireland, Lave. Let's go.
6: Vi skal ha fire ganger 100 meter blandet stafett først. Det helt klart at Storbritannia en av favorittene. Det også Jamaica med Akim Blake, Clayton Goldson og Johnny L. Smith på den siste.
5: Lane number 5, Canada, Hajimi.
6: Kanada avslutter med McBreed. Ingen André de Grasse. Det ingen av lagene her som egentlig stiller med sin aller beste oppstilling. Det såpass mye på spill I resten av dette mesterskapet. Nederland med Afrifa, De Blau, Ajok, Moajok og Achterberg på siste etappe. Spania avslutter med sin beste løper, Bestue. Så har vi Ungarn da, som har fått en nasjonalplass I den innerste banen for enormt med jubel. Det nærmest 90% besatt her på stadion, som nå tar 21 000 tilskuere. Da det var VM her I 23, så tok den 35 000, men mye av tribunene tatt ned. Men noe satt opp igjen for dette mesterskapet. Vi skal kåre den første mesteren da, I Ultimate Championship.
7: Ja, nå det jo denne vanvittige raske stafetten, så jeg tenker at disse vekslingene må sitte spesielt til favorittene som både USA og Jamaica. De pleier å rote det til i vekslingene, og det går fryktelig fort der. Og så det litt spesielt når det vekslinger til jenter og jenter til gutter. Så snakk om å holde tunga rett i munnen.
8: Ja, det kan skape litt drama. Uvant fart inn i vekslingene for alle involverte her. Dette en relativt ny øvelse. Det Jamaica som har beste notering i verden på 39,62. USA i den ytterste debatten starter med Ronnie Baker. Han jo en startkanon. God på 60 meter og går veldig sterkt. Så det inn i den første vekslingen. Det går greit for britene. Men det vel USA som har en liten ledelse her, men så går Tina Clayton veldig bra for Jamaica. Jamaica og USA relativt likt inn i den siste svingen. Den siste vekslingen kommer til å bli helt avgjørende. Og starter tidlig der begge to, og USA har 3-4 meter inn her. Og skal vel kunne klare, men ja, det holder. Det holder så vidt for USA som tar dette her på 39,64. Det jo bare 200 deler bak verdensrekorden på denne nye øvelsen. Og da satt vekslingene ganske så bra. Vi ser Courtney Lindsay her, som en god 200 meter løper, løpet nest siste når Kayla White overtok og holdt unna for Jamaica.
7: Ja, jeg synes det løser egentlig ganske greit faktisk, og som du nevner, det en relativt ny øvelse, sånn at det at de tett på verdensrekorden har vel egentlig ikke nødvendigvis så innmari mye å si med tanke på nivået. Vi vet ikke helt hvordan et perfekt 4x100 meter mixed stafett kan se ut, så forløpig så var det der brukbart gjennomført av de fleste.
8: Ja, kommer bra fra det. Jamaica presser altså USA her med Johnny L. Smith, som løper en ganske god siste etappe, men USA hadde det som de skulle, selv om de stiller langt fra et A-lag her. Ingen Kenneth Benarek for eksempel, som nok hadde løpt den tredje etappen om de skulle gjort alt ut av denne stafetten, men det flere som skal løpe både 100 og 200 meter i morgen, og på søndag, så det ganske travelt program da, med semifinaler og finale på begge de øvelsene.
7: Ja, absolutt, og så det så gøy å se på egentlig disse vekslingene her, som Usain Bolt nevnte tidligere når han ble intervjuet på banen. Altså det viktigste jo at de ikke begynner å titte bakover og sjekke hvor pinnen du skal egentlig holde fokuset fremover. Så når du begynner å gjøre det, da vekslingen nesten helt ødelagt, så det så ut til hvert fall at de, i hvert fall de to fremste her, og Storbritannia fikk det ganske greit til.
8: Ja, Kayla White med flyvende siste 100 på 10 blank. Det går unna når det slipper å starte i blokk. Det var en god siste etappe. Johnny L. Smith løp enda fortere. 9,92 800-deler tar de inn på USA da, på denne siste etappen. Den raskeste etappetiden jeg ser i toppen her. Courtney Lindsay da, på nest siste etappe for USA, som løper på 9,20. I der så vi Noah Lyles, som jo burde vært her og løpt for USA, men han skadet. Han har rett og slett avsluttet sesongen, og den mest kjente sprinteren i verden, og deltar ikke her. Men her vi de fire første til å motta dette Ultimate Championship-troféet. Det ultimate mesterskap. Vi hører hva Sondre Guttormsen hadde å si når han ankom stadion for litt siden.
1: Sondre Guttormsen, Ultimate Championship i Budapest står for tur. Hvordan føler du det?
9: Veldig bra. Jeg gleder meg til en siste solid konkurranse. Så får jeg gi alt nå, sånn er siste stevne på en stund.
1: Starter du å merke at det en lang sesong som snart over, eller hvordan kjennes det ut?
9: Ja, kanskje litt sånn psykisk, sånn at du føler at du skal være klar helg på helg, men fysisk har det vært veldig bra. Sånn sett så er jeg giret på å gi den siste godt resultat.
1: Og du kommer jo fra en andreplass i Diamond League sesongavslutninga. Hva håper du å få til her i dag?
9: Ja, noe lenger, det har vært fint. Litt høyere opp kanskje, men en veldig, veldig god plassering er det satset på, så har det vært gøy å hoppe 6 meter igjen. Litt andre forhold her enn litt nærmere Trondheimsvær enn jeg hoppet i siste, men det skal bli bra.
1: Hva skal til for at du klarer det og levere det du ønsker deg?
9: Ganske at jeg kommer inn i konkurransen bra, det et ekstremt høyt høydingsskjema, så man må være på fra første hopp. Så er det bare gjaldt.
1: Takk.
7: om han gir alt, så kan han kanskje hamle opp litt grann mot Armand Duplantis. Det veldig spennende å se hvilken form Duplantis I. Har slitt litt med skader det siste, måtte trekke seg fra Premier League-finalen I Brussel fordi han kjente hofteleddsbøyeren sin. Han tilbake her nå I Budapest. Det en av ambassadørene til denne konkurransen. Så han skal få sitte og tenke på Karadis prøvde seg jo på hans verdensrekord allerede bare for en uke siden.
10: Ja da, han hilser litt på sine australske friidrettskollegaer her, og så kommer den kanskje største utfordreren inn gjennom sikkerhetskontrollen da, Emmanuel Karalis fra Hellas da, hatt en fantastisk fin siste halvdel, må jeg si, av utendørssesongen. Var veldig god I vinter inn, han var litt svakere I vårsesongen utendørs, men har vært veldig god nå I det siste.
11: Det som taler til Sondre Guttormsens fordel jo at det bare 16-17 grader her nå, det blir stadig kaldere, og det litt kaldere enn både en kar som vokst opp I Louisiana og en I Hellas liker da.
12: Ja, det en liten stund til stavsprangkonkurransen går I gang, men det ikke lenge til høyde for kvinner starter, og der australske Nicola Olislagers blant favoritten.
13: Jumping is one of the places where I feel closest to God. Regardless of any championship or any title up for grabs, he's with me. Even if this bar falls off, I know that I'm loved. Of course, I hope that I jump well, but outside of that, it's so much deeper. I'm Nicola Olislagers. I jump with the joy that only comes from God.
7: Ja, det da nesten klart for en triell, må vi kunne si. Det Emma Hortsik, det Owens Lagers, og det Eleanor Patterson som fersk Diamond League-finale vinner. Noe overraskende med tanke på at Emma Hortsik, som vi ser kysseren I kamera her, var stor favoritt, og så det selvfølgelig Owens Lagers også som I gang. Her ser vi altså at Irina Gerasjenko hopper på 1,86 og har første riv. Og så det Mahucic som en av storfavorittene til å ta dette her. Hun sitter nede og gjør seg klar mens vi skal få med oss polske Georgic som også skal prøve seg. Her ser vi altså at de setter på en litt annen type grafikk også. Det litt interessant for oss som sitter og ser på hva slags muligheter hun har til å vinne. Skal vi først se henne så på 1,86 da, men det var litt interessant det der.
10: Ja da, de har frisket opp konseptet betraktelig her, både på arenaen og også det her grafiske som vi ser på våre skjermer, så det en modernisering som foreløpig synes har vært bra. Glimt av Levchenko der, den tredje ukrainske deltakeren I denne finalen, og unge Topic klar.
7: Ja, hun gjør seg klar til å komme inn I konkurransen på 1,86. Det starthøyden. Den relativt høy, egentlig. Hun setter I gang her. Hoppet for første gang over 2 meter I år. Det gjorde hun I Banska Bystritsa. Der står trener og pappa og junior verdensrekordholder Dragutin Topic. Og følger med. Og det ser ganske greit ut for hennes del også, trenger ikke å prøve flere ganger på den høyden. Hun har slitt litt av og til I konkurranser, hun får litt høye konkurransenerver også. I Birmingham så hadde hun en litt spesiell forklaring på hvorfor hun røk ut så tidlig I det mesterskapet. Hun dro igjen derfra uten en medalje. Hun sa hun hadde på seg for lite klær, rett og slett.
10: Ja, var kald, kjølig, skjelven, var rett og slett for dårlig forberedt med tanke på utstyr og det å ha. Varme klær og varme tepper og holde seg varm på mellom hoppa sine.
11: Vi skal ha 2 stafetter her. Den første var da 4x100 meter blandet, og vi skal ha 4x400 blandet siste dag her med et norsk lag I favorittsjiktet.
7: Som du nevnte I stad, vi så et lite bilde av henne I stad, Julia Levchenko som her kommer seg over 1,86. Og så det Tetjana Stepanova som driver og følger med på de ukrainske jentene. Trent Mahucic i en årrekke og har også ansvaret for Levchenko her mens de hopper denne siste konkurransen for sesongen. Jeg tror utøverne like spente som det vi egentlig med tanke på dette konseptet som helt flunkende nytt.
11: Ja, de har jo rapportert om at det har vært mye mailveksling, mye papirarbeid I forkant og diverse. Men nå de her altså. De aller beste I verden har stort sett alle dratt hit, de som skadefrie. Vi skal ha 400 meter, og I dette mesterskapet så det alt opp til 800 løpes til semifinaler på. Det som lengre enn 800 meter, der går det rett til finale. Så vi skal ha to semifinaler nå på 400 meter for menn. Så kommer Henriette Jæger og kvinnene på samme øvelse litt senere I kveld. Og reglene ganske enkle, de fire første I mål. De klare for final. Ingen videre på tid, så det ganske greit å forholde seg til. Her står Rai Benjamin, har nylig løpt under 44 sekunder for aller første gang. Skal doble dette mesterskapet for en travel helg. Skal møte Karsten Warholm og Alisson Dos Santos også på 400 meter hekke. Kevnat Chipi den store favoritten på den øvelsen. Har løpt fantastisk bra det siste. 43-40. Da vant Diamond League-finalen. Her Jim Rehm Richard som ble to I VM I fjor. Det var også veldig bra I Brussel da, med 43-68 for få dager siden. Da vi en Yingi innerst som har fått en plass her fordi han ungarsk. Gjorde et brukbart EM hvor han ble nummer 7.
14: Ja, konseptet skal gjøres kort og konsist. Semifinaler som du nevnt på alt fra 800 meter og nedover på løpsdistanser. Men her blander ikke vi inn og tider og noen lucky losers. Her de fire beste.
11: Men det ikke noe problem å hamne utenfor topp fire her. Altså, vi har altså 1 og 2 I VM I fjor I Kevnat Chipi og Jeremy Richards. Vi har Rai Benjamin som inntil år var verdens beste på 400 meter hekk. Vi har Chris Bailey der ute som har løpt 43-97 år. Og vi har altså Samu Konga her som ble nummer 3 I OL også. Vi ser hvor hardt Rai Benjamin tør å dra I gang nest ytterst. Han har landsmannen Chris Bailey utenfor seg. Det ser nesten ut som han jogger I denne farta. Han har jo enormt potensial I Rai Benjamin.
14: Ja, det ser ut som både Kevnat Chipi og Rai Benjamin har tatt det ganske som ro I åpningen her, mens Jerim Richards den som har gått rasket så langt. Kommer fersk pers, altså 32-åringen fra Trinidad og Tobago.
11: Se hvordan Kevnat Chipi har ventet og ventet, og så går han I gang. Det angripes over hele linja. Det fem mann som ganske jevnt her, og Chris Bailey kommer også bra. Rai Benjamin teller og virker som han har kontroll. Kevnat Chipi vinner foran de to amerikanerne, og Jerim Richards blir en klar firer. De andre rett og slett ikke gode nok.
14: Han fikk kanskje smak litt på harde åpninga si her. Richard kanskje litt sliten også etter perseløpet sitt og nasjonal rekord da, I Diamond League-finalen I Brussel. Men Kevnat Chipi han får 44-23 til å se enkel ut her.
11: Ja, ekstremt billig altså. 44-23 Bailey, Benjamin og Richards, mens innendørs verdensmester Morales Williams blant de som slått ut. La oss høre hva Jakob Ingebrigtsen sa når han akkurat ankom oppvarmingsarena.
1: Jakob Ingebrigtsen, hvordan står det til med kropp og hode før du skal ut og løpe 5000 meter her I Budapest I kveld?
15: Ganske bra. Jeg veldig spent. Så jeg tror alt ligger til rette for at det skal bli et bra løp. God forhold, fin temperatur. Så setter jeg på at det blir bra.
1: Hva slags løp forventer du deg her I kveld?
15: Jeg vil nok tro at det blir et litt typisk 50 meter mesterskapsløp. Gjerne 15-20 sekunder senere enn det man typisk ser med Hara. Men plutselig så blir det noe annet, så det blir jo litt spennende å se, men det jo noen afrikanere I det feltet som flinke til å dra. Så blir gøy.
1: Hva skal til for at du etter konkurransen kan si at du er fornøyd med eget løp?
15: Hvis jeg får ut det jeg god for, så jo det en ting å være fornøyd med, men jeg jo selvfølgelig her for å gjøre alt jeg kan for å vinne. Så det nok kun det gjeveste som skal til for at jeg helt fornøyd.
1: Lykke til.
15: Takk.
11: hvis Jakob Ingebrigtsen får dette mesterskapstype løpet som han har fått så mange ganger på 5000, så jo det et type løp som passer ham veldig bra i form. Så får vi se om formen god nok da, mot Cole Hocker og et par av de andre amerikanerne, kanskje.
14: Ja, flere formsterke amerikanere. Den aller beste Balev, han en etiopiske Balev som konkurrerer for Bahrain. Han ikke her. Han gjorde jo et fantastisk løp i Diamond League-finalen. 53 lavt på siste runden der, og det ville ha vært vanskelig å slå her, men han skal delta på det asiatiske mesterskapet på vegne av Bahrain og må stå over her.
11: Nå kommer favoritten inn i sleggebur.
7: Ja, nå det en øvelse, og alle ungarere som på stadion ser frem til. For deres største scene, Benz Haller, skal kaste mot denne mannen her, den kanadiske Ethan Katberg.

0: Ja, det ser egentlig veldig, veldig bra ut, og som jeg nevnte, det kanskje den øvelsen alle ungarerne har kommet for å se akkurat I kveld. Palas den største ungarske stjernen I friidrettssammenheng.
1: Ja, fersk europamester kastet 84-25, og med det kjempekastet han gjorde I EM-finalen, så kastet han seg inn på topp 10-lista gjennom alle tider.
0: Han har kastet I den femte omgangen 84-25, og han har bronse på hjemmebane på denne banen her faktisk, tilbake I 2023. Kan han nå klare å vinne over Ethan Katzberg hjemme her I Budapest? Har ganske stort press på seg. Allerede der så går det 80 meter for hans del også. Vi så Casper kaste over 80 han også. Dette kommer til å bli ordentlig spennende mellom disse to.
1: Ja, det jo forventet at det skal bli en duell først og fremst mellom de to da. Men det et par andre navn på startlista her som også kan melde seg på med kast over 80 meter.
0: Absolutt, og så må vi nevne også at det kun fire kast de får. Det 8 utøvere I denne finalen. Det blir 8 utøvere også I omgang nummer 2, og så skaleres det ned til 6. Og deretter til 4.
1: Ja, sånn konseptet bygd opp for å klare å gjennomføre alle de her øvelsene på bare 3 dager da, så kun 4 kast altså I kastøvelsene her.
0: Så vi ser hva resultatet til Halvars blir I den første omgangen. Nevnte også han kastet lengst I Birmingham I femte omgangen, så han kan også kaste lenger også utover I konkurransen, men det viktig nå ikke bruke for mange forsøk på å ikke få det til. Vi så Katzberg sitt gikk utenfor sektor. Hvis han gjør det en gang til, så han ikke med videre.
1: Nei, da han ikke, sannsynligvis ikke blant de 6 da, som får kast den tredje omgangen.
0: Man får 80-30, og med det så denne konkurransen også ordentlig I gang og fikk noe å tenke på kanadieren. Han har kastet 83-64 I år. Det gjorde han I Budapest 14. juli. Men så har vi da, også som du nevnte, Vebjørn, det flere som kan kjempe om en topp 3-plassering. Det Merin Hummel fra Tyskland, 24-åringen, som stort sett har sølvmedaljer fra VM I Tokyo I fjor. Han fikk sølv under EM I Birmingham. Han har også sølv EM U23 og EM U20 sølv, så han kunne gjerne tenkt seg å komme helt øverst en gang.
1: Sett gull, og hvorfor ikke allerede I det Ultimate Championship når det arrangeres for første gang, men da må det gå til 80 meter, Hummel.
0: Ja, kastet det I år på 81-74, også han da nettopp her I Budapest, og han kaster over 80 meter han allerede I den første omgangen.
1: Kastes etter ledelse her, Merlin Hummel, altså fra sølv I Europamesterskapet I Birmingham og til en ny solid plassering her.
0: Jeg begynner å bli ordentlig lei av sølvmedaljer, og vi har jo snakket mye om både Halas og Katzberg, men nå fikk de virkelig noe å tenke på. 81-46 allerede I den første omgangen, og det ikke gitt at det blir kanadisk eller ungarsk seier I denne nyvinningen.
2: Vi skal ha det andre semifinalemøtet hittet på 400. Rai Benjamin ble for øvrig dømt til tredjeplass, 2/1000 bak Chris Bailey. Det har jo litt å si for banefordelingen I finalen for Rai Benjamin, så roet kraftig ned på oppløpet.
1: Ja, det jo I morgen det først og fremst blir en travel dag for Rai Benjamin da han først skal springe sin semifinale på 400 meter hekk før han skal gjennomføre finalen på 400 meter flatt.
2: Ja, og så vil han eventuelt ta 3 løp I beina på 2 dager hvis han kommer til finalen på 400 meter. Det skal litt til å være på sitt aller skarpeste da, men det får vi ta på søndag. Vi har amerikanere her også som gode, og ikke minst Matthew Hudson-Smith, som vi ser I bildet, ble europamester på hjemmebane, bare et par mil fra der han har vokst opp I Birmingham. Det var noe som stjal litt krefter, han bare konkurrert en gang etter det, og det ble en femteplass I Diamond League-finalen. Nene, og så har vi Nakajima fra Japan. I den innerste banen. Men vi har en ungarer da, som skal løpe for finalplass på hjemmebane I den aller ytterste banen, men favoritten her Hudson-Smith I bane 7, Jake Patterson I bane 8, og Nene fra Sør-Afrika.

0: Bjørvika I bane 6. Det de som har tider godt under 44 I kroppen.
1: Ja, den ene som vi ser I bildet her har 10 løp under 45 blank før I år.
0: Se hvor mye Hudson Smith har tenkt å gi her. Det en J.K. Patterson et ytter som faktisk sliter litt med å følge målene her. Indørs Europa, altså Europa-rekorden indørs mannen, og det stiger stemningsmessig her når han henger med I ytterbanen.
1: Ja, gjør det. Det et brøl på tribunen. J.K. Patterson har ikke kommet spesielt godt I gang, men det mulig han bevisst holdt litt igjen, men nå begynner det å bli langt fram for amerikanen lengst ytterst.
0: Hudson Smith løper med kontroll, løper ganske offensivt, men ned kommer fram. Kan Molnar holde hele veien inn da? Så kommer Epi fra Botswana der inne I lyseblått, og så kommer J.K. Patterson tilbake. Da blir det ganske jevnt om fjerdeplassen. Jeg tror Molnar berget med noen få centimeter på Nakajima fra Japan som kom I innebanen.
1: Ja. Svakere vinnertid her enn I det første heatet.
0: Ja, han løper jo med brekket på I 320 meter, J.K. Patterson.
1: Ja, han var voldsomt tålmodig her I dag da. Torsa å holde igjen og holde igjen og holde igjen. Det var jo... Det skal litt til det å ikke bli revet med når du blir frasprunget både av dem utenfor det og dem... innenfor.
0: Publikum venter på å få opp navnet til Molnar og tiden hans. Litt rannet jevnere enn vi trodde kanskje. Han stoppet veldig opp, men der kan dere høre hva som skjedde. Molnar, 44-97, 300 deler foran Nakajima. Nakajima ferdig. Molnar skal til morgendagens finale.
1: Ja, glad for det.
0: Se hvordan Molnar lengst til venstre stivner, mens J.K. Patterson bare stiger fram. Og Nakajima gikk bra på slutten. Hadde det vært 401 meter, så tror jeg Molnar hadde vært ferdig. Men det nå en gang en runde rundt banen.
1: Ja, begynner å bli... Han begynner å bære preg av at sesongen har vært lang. Matthew Hudson Smith også.
0: Ingen tvil om at Kevin Achipi. Som vant så lett det første hitet, den store, store favoritten her. Med mindre Rai Benjamin har noe veldig spesielt på lager.
1: Her ser vi finale hitet. Ja, det kommer til å gå unna når de skal gå på finale og kjempe om de store pengene I morgen.
2: Nå det straks klart for semifinale for Henriette Jæger, men hun har allerede hatt en svært sterk sesong som korona skapt mange gode minner og størst av minnene kanskje EM-gullet på 400 meter under EM I Birmingham.
3: Jeg var mega nervøs, og når jeg mega nervøs så går det som regel ganske fort. Nei, jeg skal vel si at jeg om ikke like spent, så vel ikke langt unna. Det litt hjerteklapp her nå, ja. Jeg skal innrømme det.
4: Og far, Lars, hvordan blir dette her?
5: Nei, dette blir spennende. Jeg får ikke gjort så mye med det, annet enn å få heia som vi kan. Og...
4: Søstra til Henriette Caroline, hvordan har du det nå?
6: Nei, jeg veldig nervøs, men jeg gleder meg veldig, veldig mye til at vi skal løpe.
0: Jäger, hun best ut av svingen. Bokovetska får det bak der, og Henriette stiger fram som klar leder på dette oppløpet. Hun smatrer den, hun fyker fra resten av Europa. Henriette Jäger blir Europamester, og I kveld Aremark størst I Europa. 49-04, norsk rekord på kjøpet. Hun taklet det, så til de grader for en triumf.
1: Ja, fantastisk.
3: I dag, jeg var så, nå går det for deg, nå går det for deg, nå må det gå for deg, og det gjorde jeg, og det holdt, jeg så stolt.
6: dag.
4: På vinne om et sekund, så det var jo bare en kjempeopplevelse å starte mål. Helt fantastisk.
3: Jeg er stolt over det fantastiske teamet jeg har. Jeg har en mor som har fulgt meg opp siden tidens mål, skulle jeg til å si. Jeg og mamma har vært et fantastisk team i alle år. Og jeg skulle ønske jeg fikk to medaljer, eller ja, nå får jeg det da, men to gullmedaljer, og en til henne også, fordi hun er helt fantastisk. Hun og pappa og familien min er her i dag. Jakob, samboeren min. Jeg er så takknemlig for å få oppleve dette her med dem.
7: Og så er det da denne sleggekonkurransen som det er knyttet stor spenning til. Og Merlin Hummel, 24-åringen fra Tyskland, han leder hele han med 81-46 når Ethan Katzberg kaster ut av sektoren. Her skjer det et eller annet galt.
1: Ja, det gjør det. Han skled der, jeg vet ikke om han rett og slett havna litt på, ikke innelære, men ytterlære på skoen. Han klarte ikke å stå plant over sålene sine og mistet kontakten med underlaget der.
7: Oi, det der er jo litt skummelt for egentlig alle involverte. Det minner meg litt om det som skjedde i Tokyo når ringen ble så glatt når de kastet diskos der, men det kan jo skje.
1: Han hekta vel i egen legg, tror jeg faktisk. Et arbeidsuhell, rett og slett.
7: Ok, og da er det sånn at det er Bens Halas igjen som gjør seg klart i andre omgang, ligger på en foreløpig andreplass, har så lyst til å vinne foran hjemmepublikum og ligger nå bak Hummel med 80-30. Hummel leder med 81-46.
1: Man legger på en meter og 16 centimeter da for å ta ved ledelsen, og det gjør den ikke. Den gikk langt, langt ut mot venstre, var nært burkanten på tur ut den, og godt utenfor sektor, men det er jo vel så 80 meter det der også. Halas kan ha et seierskast inn i han.
7: Absolutt. Vi skal ikke avskrive han helt enda. Vi har to kast igjen for hans del.
0: Nå er det kvinnenes tur på 400 meter. Vi skal ha Henriette Jæger i det andre semifinaleheatet. Ganske sterkt heat for Jæger. Ganske bra dette første heatet som inneholder storfavoritten Paulino da, som mange mener er den aller, aller største favoritten. Jeg får inn Salva Eid Naser, som har løpt veldig lite i sommer. Startet jo sesongen veldig svagt, så gjorde hun en lang pause. Kom tilbake i Polen og har vært på hyggelig nivå, men ikke nærheten av sitt beste Naser. Paulino, rett fra Diamond League-seier med 48-64 der. Har løpt 48-48 i år. Ble verdensmester her på denne banen i 2023, sa vi Holmes, som skal løpe i den innerste banen. Bare 50-36 i år. Hun er jo både olympisk mester og tre ganger verdensmester på 4x400 varianter. Det er også her at slik at de fire beste da går til semifinale, og ingen tid.
1: Salvay Naser er på ingen måte utslitt av denne sesongen her, og har nok både ja, fysikken på plass igjen etter å ha vært litt skadet, og bør ha litt mentalt overskudd også etter å ha konkurrert veldig lite.
0: Erlino, klart raskeste tiden i verden i år. Jæger er nummer 5 på den lista. Vi ser hvor lite krefter Paulino klarer å bruke. Hun pleier å åpne relativt rolig og gjør også det her. Vi ser at Nikisha Price fra Jamaica i banen utenfor Paulino åpner vesentlig bedre.
1: Ja, Paulino åpner litt sånn som Kebatnitsipi og Gregory Patterson. Rolig første halvdel. Forholdsvis rolig da. Det går unna her for halvdel, men satse på krefter på slutten av løpet.
0: Ja, ganske lange steg Paulino, lav frekvens forhold til en del andre, men da kommer hun gjennom svingene, men det tetter seg til. Det er Price, og det er Salvay Naser som leder ut. Det er Paulino angriper tetuen. Så er det Roxana Gomez som kjemper der, men så er det Ono Jovevo fra Nigeria som tar over fjerdeplassen. Det blir en kamp. Paulino gjør som hun vil her. Vanskelig å si hvor mye det kostet, så blir det Salvay Naser. Og så Nikisha Price, og så ble det vel kanskje Gomez bak der, som tok duellen om fjerdeplassen. Det står fotofinish mellom Gomez og Jamie Mary John, som vi ser I bildet der, som løper I ytterste bane.
1: Ja, men på behørig avstand fra Paulino, som henger på knea og ser litt preget ut etter til å være ganske ordinære 49-58. Kan det være en liten mulighet for Henriette da, I en eventuell finale, at Paulino, til og med Paulino, begynner å føle seg litt sliten etter en tøff sesong?
0: Synes det så litt seiere ut enn han har gjort mye av denne sesongen.
1: Ja. Men så det hvor mye hun gir her samlet sett da, men jeg synes hun hang litt på knea der og så litt preget ut av melkesyra.
0: Ikke sikkert hun har et 48-løp I kroppen I finalen, det får vi se I morgen. Og så stuper Gomez inn her 400-deler foran Jamie Mary John, og da blir det kubansk I finalen 50-34, og siste tiden.
8: Det cirka 8 minutter til Henriette Jæger skal ut på 400 meter. Vi tar en rask gjennomgang av kampene I toppserien som blir spilt nå. Og vi har fått en målkalastriller I Røa Vålerenga. Vi var inne til pausa, da var stillingen 3-2 til Vålerenga. Så har bortelaget Vålerenga skåret 3 ganger. Det Preuss med 2 mål, Marie Moen Preuss og Sara Hørte. Og for Røa så har de skåret 1 gang med Sofia Krossøy. Stillingen 3-6 der etter 83-13 på klokka. 9 mål har vi fått I den kampen. I Bodø-Glimt mot Ålesund så har bortelaget Ålesund gått opp I 2-0. De har spilt I 41-30 på klokka der, og det toppseriens toppskårer Katarina Dybvik Sunde som står med begge mål, og da har hun svimlande 22 mål totalt I toppserien I år, og toppskårer med ganske soleklar margin. Vi skal følge kampene helt ut. Røa Vålerenga, der det 5 minutter igjen pluss tilleggstid, og det straks pause I Bodø-Glimt Ålesund.
0: Det lurt å være nummer 5 her også, for Katzberg står klart å kaste for andre gang.
7: Og det var bra tid på det, Jan, for han ble nettopp nummer 5, 78-19.
0: Ja, da han trygg. For nå det spennende opp. Katzberg kan jo kaste inn etter eller rote seg bort her, men...
7: Absolutt, det kan han. Vi så det første kastet som gikk langt utenfor sektor der, og... Det den duellen mellom Katzberg og Hallars som lenge har vært den store snakkesen her.
1: Men sjetteplassen for å få et tredje kast, da, den på 76-11. Det bør være mulig å sikre inn et 76-meters kast for Katzberg. Nei!
7: Og han klarer det dessverre ikke. Det en mislykket Ultimate Championships for Ethan Katzberg fra Kanada, som olympisk mester, regjerende verdensmester, har en personlig rekord på 84-70, og her rikker han ut, eller vil han ha et nytt kast?
0: Hva skjer der?
7: Aner ikke.
0: Glipper han bare når han setter gang rotasjon?
7: Det har vært veldig mye rart I andre omgang her. Det har vært veldig mange gyldige kast, og vi så jo også Merlin Hummel gå på trynet I den ringen. Det kan jo være at den litt glatt.
1: Ja, det kan være at ringen glatt, at de ikke får helt kontakt med underlaget her.
7: Det kan godt være mulig.
1: Men så vidt jeg klarer å se, så har det ikke begynt å regne nå, så det skal ikke være vått ned I ringen der.
7: Og dette en olympisk bronsemedalje fra Beijing 2008 I Kule, med Dylan Armstrong. Han har trent han ganske lenge, så kanskje han har noe svar, men det får vi ikke vite helt enda.
0: Det klart at 1,4 millioner I første premie, det mye for en sleggekaster som reiser rundt og gjør så godt han kan, så det der var ikke bra for Katzberg.
7: Nei, det var det dessverre ikke. Vi skal få med oss at det slegger seg opp på 1,95. Hun river en gang til altså, på denne høyden her. Vi så litt av disse tendensene også I brystet for de som fulgte med på det Damer League-stevnet.
1: Ja, Alice Leger var jo så god I Zürich, men fikk det ikke til I Damer League-finalen I Bryssel og slit her også.
7: Ja.
0: Vi ser Henriette Jæger har gjort siste forberedelser nå og går bort til sin bane. Hun skal løpe I bane 8. Mens Ollis Legers skriver notater I boka.
7: Ja, og så det den litt overraskende lederen I denne sleggekonkurransen. Merlin Hummel, som kanskje her allerede får sin første ordentlige seier.
0: Ja, og omtrent som lederkastet hans det der.
7: Ja, så blir det gyldig.
0: Ja. Ja, det var...
7: Eller det var den andre kastet,
1: det
7: der.
1: Ja, det var det tredje misslykka, nei, det andre misslykka som krysser ut, der han får et 1,44, 2 centimeter bak det første, da, så da har han... Kanskje ikke festet grep på det, men han har ja, sendt ut et lite skremmeskudd, kanskje først og fremst til Bens Halarstad.
7: Ja, og så har han jo mistet Ethan Katzberg på veien, så det I hvert fall et skritt nærmere seieren. Så skal vi få med oss hva Bens Halars klarer nå. Han tester ringen litt der, ligger på en andre plass med 80-30. Nevner igjen, han vant EM-finalen med 84. 25. Jeg litt spent på å se det kastet hans nå, hvordan han løser det. Har blitt preget av at de andre utøverne både har falt og ikke klart å få sleggen ut av buret.
1: Det har vært en spesiell andre omgang med veldig mye døde kast.
7: Og han sneier nettet på vei ut der. Da går det ikke langt nok.
1: Det vaieren som borti, tror jeg, men det et eller annet som ikke stemmer der. Han kjenner umiddelbart at det der ikke satt helt.
0: Et jeger har stilt inn blokka si. Sørger for at den sitter godt I dekket. Den skal sparke fra. Kan ikke ta lett på denne semifinalen. Den såpass fylt opp med gode navn at hvis den litt under pari her, så blir det trøbler. Den selvfølgelig en het kandidat til å ta seg videre. Nå skal hun få igjen litt for at hun I sommer la inn en god treningsperiode. Det var mange fristende løp på raske baner. Hun sto over og la inn en ordentlig treningsblokk. Det det hun skal høste av nå. Mm.
7: Ja, her så vi også Mahorczyk som ligger og gjør mentale forberedelser nede på høyde, I høydesvingen, men vi skal ikke se noe fra høyde opp enda, for nå det 400 meter med Henriette Jæger.
0: Ja, største favoritten da, til de som har beregnet prosenten her, til å kvalifisere seg til finalen. De mener det 62% sjanse. Kommer altså rett fra Brussel, hvor hun løp 49-20, mens den norske rekorden satt hun I EM-finalen da, med 49-04. Her dreier alt seg om å være topp 4. De fire første mål går til finalen. Manuel, så ble årets indørs verdensmester, nummer 4 I EM-finalen. Det var litt skuffende. God veninne av Jæger. Så har vi Bukovelska, toeren I EM. Et sekund bak Jæger da. Han løp 49-57 I år, Bukovelska. Like klar for I bra form. Løp jo I førstevne I Brussel under Diamond League-finalen på 49-67. Kanskje I årets beste form her på tampen, Klafer.
1: Ja, Klafer I god høstform. Bukovelska var ikke bra I Brussel. Hadde et svagt løp der, over 51 sekunder. Et løp som kan passe Henriette bra, litt lave skuldre når det bare en semifinale.
0: Beste tiden I år har Alaya Butler, som løper I banen innenfor Henriette Jæger.
1: Ikke jaga så hardt av konkurrenten her, Henriette, kan gjøre det her til sitt eget løp.
0: Ja, og sørger for at starten blir god, og det blir den også løper fra Alaya Butler, løper for, fra Manuel, og så skal hun få denne borte langsiden såpass billig at hun har mye å gå med på oppløpssiden og kan kontrollere der.
1: Ja, riktig å få til litt lave skuldre, fly til løpinga på denne borte langsiden og minimer kraftforbruket.
0: Kommer Klafer godt inne I bane 4 der I hel oransje. Suser inn på feltet, løper litt blindt og får flere store jeger. Nok litt spent på hvor mange som til venstre for henne. Går ut på oppløpet som nummer 3, det ganske langt ned til nummer 4 som Martina Weil, som går ganske sterkt her, så går jeger bra. Opp forbi Alaya Butler opp til seier her, hvis ikke Klafer tar det på slutten. Nei da, det blir Henriette Jæger av 49-64. Når hun kan gjøre det såpass kontrollert, så hun langt. Langt bedre enn hun var rett etter EM I Polen. Det en Henriette Jæger. Veldig nære toppform her. Kan vi få C48-tallet I morgen?
1: Ja, det litt spent på. Ja, det blir litt varmere i været kanskje i morgen. Det vel meldt litt finere vær enn i dag, og det kan bety litt.
0: Nå har du sett Jäger løpe 49,6 så billig før?
1: Nei, har ikke det, og jeg tror det litt der som jeg var inne på å gjøre det her løpet til sitt eget. Vet at hun har ganske grei kontroll på de jenterne her og kan legge opp det sånn som hun ville. Trenger ikke å jage noe sånn over evne for å få til det her.
0: Og så jubler Weil, hun slår Bukovetska ut av finalen her. Det den største skrellen her. EM-toer og medaljevinner i både OL og VM. Bukovetska klarer ikke å komme opp til Weil.
1: Har fått sjøltillit av å vært med å prege verdenstoppen på 400 meter de siste to sesongene, Henriette Jäger, og iskall her og holde litt igjen første halvdel og bli ikke stresset, bli ikke vippet ut av stilen selv om å bli presset både fra banen innenfor og jenteren lenger inn i feltet her, men gjør løpet helt til sitt eget.
0: Nest beste tiden da i semifinalene til Jäger, men jeg synes kanskje hun så mindre sliten ut ved passering målgang enn Paulino. Det mulig, det ønsketenking, men vi får den duellen i morgen.
7: Ja, det gjør vi, og den gleder vi oss selvfølgelig masse til. Men det en triell som pågår akkurat nå, og lista på 1,95, og Nicole Alice-Leger sliter på den høyden der, har revet to ganger. Og nå skal vi se hva hun får til i det siste forsøket. Mahorczyk har jo gått over den høyden i første forsøk, så ja, det jo en rimelig stor avstemmer om disse to akkurat nå.
1: Det faktisk bare Mahorczyk som har gått uten riv til nå. Pettersen har også revet på 1,95.
7: Og der sitter det så utrolig mye bedre for hennes del, og Mahorczyk trenger nesten ikke å se engang. Hun bare ligger med hetta på og hører jo selvfølgelig at Alice Leggers går over, og da skal de to møtes en gang til på 1,99.
1: Ja, lå godt der Mahorczyk og tenkte som så at det har vært godt å vunne 1,4 millioner allerede nå, men nei, om å opp på beina igjen, ut av soveposen en gang til, i hvert fall.
7: Og det der var et godt topp altså, av Alice Leggers.
1: Det var noe helt annet enn å ha vist på de to første forsøkene, de var ikke i nærheten.
7: Her ser vi altså at hun skriver i denne notatboken sin, hvor hun da noterer hvert eneste opp, gir seg selv karakter og går gjennom også det som skjedde underveis i hoppet. Og så ser vi da denne grafikken, det mens sleggefinale som foregår akkurat nå. Det disse fire som skal kaste den siste og avgjørende omgangen. Det Sosinan, det Kokan, det Hallars og det Hummel som skal inn i den siste omgangen. Vi ser det til noens overraskelse denne mannen her som foreløpig leder med 81,46. Hallars har to ugyldige kast. Han har kun én mulighet til å vinne på hjemmebane.
1: Arn, og den store skrellen i denne konkurransen jo at kanadiske Eden Katzberg har kastet to døde kast og ut av det, altså. Så brutalt det når det her skal avgjøres på fire omganger, og feltet skal skrelles ned fra 8 til 6 i den her siste omgangen.
7: Han har ikke bare vært heldig heller, Hummel. Han sklei jo ordentlig, kunne faktisk skadet seg når han kastet den andre omgangen.
1: Ja, det skal ned til 4 selvfølgelig, 6 som får kaste den tredje omgangen, og kun de fire beste etter tre omganger som får kaste den siste avgjørende omgangen.
7: Og nå kan det skje. Han kan øke. Han har en bedre personlig rekord enn det her. Han har 82,77. Og der går det litt mer knirkefritt, men jeg synes jeg så at den var litt nær på vei ut.
1: Først var det så vidt der, og det var ikke en fulltreffe der, men jeg tror nok Hummel er fornøyd med 81,46 og få ut det i midten av september. Det tror jeg han ganske happy med, men så spørs det da om hjemmehåpet Bens Hallars har nå på lur her.
7: Ja, det også et spenningsmoment nå for publikum, fordi nå det den beste kasteren som starter først i den fjerde omgangen, så går det nedover. Vanligvis så det jo motsatt, men nå så skal vi få med oss hjemmehåpet Bens Hallars. Fersk europamester fra Birmingham, kastet det lengste kastet i den finalen i den femte omgangen, så han har absolutt en mulighet til å gjøre det akkurat nå.
0: Det er vel den eneste sjansen til Ungarns seier her I Budapest.
7: Ja, det må vi være ærlige og si. Er den største stjernen de har. Så 80-30 holder til en andre plass. Det gjør det mest sannsynlig, men likevel. Det en liten skuffelse for Hansen om han ikke skal ta denne seieren, og I hvert fall ikke når Katzberg med.
1: Ja, vi har med ukrainske Kokan også, som har gjort over 82 meter I år.
7: Nei.
1: Det der ikke noen treff som man fornøyd med. Det et OK sleggekast for all del, men ikke I nærheten av det han har inn når alt klaffer.
7: Nei, jeg selvfølgelig skuffet. Også han tar jo med seg en liten bevegelse I nettet før den slegga ryker av gårde. Men her vi snakket om det I stad, vunnet sølv på sølv på sølv. Nå så det mest sannsynlig han som kommer til å ta og går denne seieren her. Men vi går tilbake til høyde opp for kvinner. Det mye som skjedde på 1,95. Ole Stegers gikk over I det tredje forsøket. Mahorczyk I det første. Nå det 1,99. Og jenter, Ole Stegers, det hoppet hun gjorde på 1,95 I den tredje omgangen, så kan hun få det til det første.
1: Ja, da hun virkelig snudd noe som så håpløst ut. Kunne langt bedre for sin egen del.
7: Ja, det var ikke et godt nok forsøk. Jeg synes det så også litt tregt ut på vei opp der.
1: Litt tilbake til syndene fra de to første forsøkene på 1,95. Det der var ikke I nærheten.
7: Nei, vi skal få med oss mann du nevnte, Webern Mihailo Kokan fra Ukraina. Har kastet over 80 meter. Han har jo så langt som 82,38 kastet I år. Men her I denne konkurransen så har han ikke vært over 80 meter lengste hittil. For hans del 78,90 og skal godt gjøres, altså kaste lengre enn det Hummel gjorde med 81,46 I den første omgangen.
1: Ja, han kastet 79,49 når han tok bronsjemedaljen I EM I Birmingham, så han gjort en sleggekonkurranse etter det I Brescia I Italia. Gjorde 78,78, så ting som tyder på at Kokan ikke I form til 81,46 og et lederkast her, men skal aldri si aldri.
7: Neida, han skal selvfølgelig få lov til å avslutte, men det kan være litt vanskelig. Får se hvordan slegget der lander. Ja, det ikke et vinnerkast dette her heller, og han ferdig. Det går ganske kjapt under konkurransen her. Det kun fire kast, og nå det kun fire utover, så det en veldig spent tysker som står på siden der og tenker, det mulig at jeg kanskje vinner hele det greiene her og med premiepenger? Og så det Mahorczyk som revet også en gang på 1,99 som skal prøve seg på andre gang. Der så det nydelig hopping fra den ukrainske jenta med treneren Stepanova som står og ser på.
8: Vi tar en rask oppsummering av kampene I toppserien. Røa Vålerenga, den ferdig. Der vant Vålerenga 6-3. Det var en nimålsbatalje det, og det gjør at Vålerenga tar inn på Rosenborg. Vålerenga ligger på fjerde plass, kun to poeng bak tredjeplassen som Rosenborg innehar. Vålerenga har en kamp mer spilt, og det jo den viktige tredjeplassen I toppserien som kan gi kvalifiseringsspill til Europa. Røa, de blir liggende på tiendeplass og nedrykkskvalifisering, og det bare to poeng ned til Hønefoss på direkte nedrykk. I den andre kampen, som det pause I nå, Bodø Glimt Ålesund, der leder Ålesund 2-0, og det Katarina Dybvik Sunde som har skåret begge måla for Ålesund, storskåreren som har 22 mål I toppserien totalt den sesongen her.
7: Som en evig toer blir nå nummer 1 og får med seg en ganske heftig premiepott hjem.
0: Ja, 150.000 dollar. Den vel nede I rundt 9,2 dollar nå, så kan du regne nøyaktig selv, men det en god dag for en sleggekaster. Det kun de aller, aller største I friidretten som tjener store penger. Det gjør ikke de fleste andre.
7: Nei, og ofte ikke sleggekasterne heller, så det en 24-åring som rimelig fornøyd, og ikke bare vinner han. Han faktisk tar Katzberg og Halas på hjemmebane I Budapest.
1: Ja, en ung utøver som har tatt et trendy studievalg. Han studerer kunstig intelligens på universitetet.
0: Ja, veganer kunne våre tyske kommentatorer fortelle oss under EM også. Det gikk en kilo frukt og grønnsaker per dag der. I tillegg til
9: A-mat selvsagt.
7: Ja, der får han dette troféet. Det jo nytt konsept dette også. De setter jo ordentlig I gang når de virkelig skal vise hvem som har vunnet hver eneste øvelse. Det fint det her også, synes jeg.
9: Ja, jeg spent på om Henriette Jøger kan få et tilsvarende trofé I morgen. Vi skal få høre hvordan hun følte seg etter semifinalen I dag.
10: Henriette Jøger, hvordan var dette? Det så kontrollert ut.
3: Det var bra. Målet var å komme videre. Topp 2, eller egentlig topp 4, men topp 2. Og det klarte jeg, så jeg fornøyd.
10: Var det billig, eller kostet det mye, eller hvordan var det?
3: Det klart det koster. Det koster alt å løpe 4 meter. Men jeg tror jeg har mer å jobbe.
10: Hvordan formen?
3: Jeg håper den bra. Det ser vi igjen I morgen.
10: Kan vi få se 48?
3: Å, det har vært drømmen. Jeg håper det.

0: Det er mye som handler om Karalis og Duplantis når det kommer til stavsprang, men rett bak det så er det nordmann Sondre Guttormsen som jakter de virkelig store høydene, og allerede denne sesongen så har han klart å hoppe over 6 meter flere ganger.
1: Nei, det går ikke! Det blir bare nesten i dette mesterskapet også!
2: EM var ikke så... Ja, jeg lagt det litt bak meg nå egentlig, og tenkte at ja, det ferdig.
3: Han setter 6 meter i andre forsøk på NM hopprenn for første gang over 6 meter i historien.
4: Fantastisk.
5: Nei, det helt sykt.
2: Ja, nei, jeg følte jeg fikk reisen på det rundt NM. Før det var det litt sånn oppbyggende. Og så smalt jeg til i NM og fikk en veldig bra konkurranse.
4: Glimrende stavsprang igjen av Guttormsen.
2: Jeg tror det litt sånn ketchup-flaske-effekt. Det liksom... Det ikke at det... Ja, det har jeg liksom bygget på det lenge. Føler jeg har kanskje ikke helt fått ut før, og nå har liksom... Jeg har kommet dit da, hvor jeg faktisk får det til. Og jeg har sett liksom glimt av det tidligere, men... Det har liksom alltid vært et eller annet som ikke har funket helt, og så nå har alle brikkene kommet på plass, da.
6: Det har vært en bra sesong, får vi se om han kan følge opp her.
3: Ja, vi får nå se på hvordan han klarer det. Nevnte jo selv at det var litt Trondheim... vær her i Budapest. Det er det jo, det kan vi jo bekrefte, men det pleier jo ikke å stoppe han. Han hopper over 6 meter i Trondheim, han.
4: Nei da, mye bra i Trondheim, men været sommeren 2026 har ikke vært all verden.
3: Nei, det var det jo egentlig ikke på NM i Trondheim heller.
4: Nei, jeg sa jo det at det må være det kaldeste været noen ganger har hoppet 6 meter i Stavia, det tror jeg han er rett i, altså. Men når du gjør det der, så kan du gjøre mange andre plasser også.
3: Ja, det er akkurat det han kan, og han er et så vanvittig godt konkurransemenneske, også har et konkurransehode, og som han sier, det er nesten sånn flaskehalseffekt. Når det først liksom sitter en gang, så er det lettere å gjenta det flere ganger.
6: Jakob Ingebrigtsen fått på seg brillene og er i gang med sine oppvarmingsrutiner da, på oppvarmingsbanen, som ligger rett på utsiden av denne store nasjonale stadion.
4: Ja, den ligger om ikke riktig vegg i vegg med hovedarenaen her, så ligger den da bare et par ordentlig steinkast derfra.
3: Og så da skal vi se på det som skjer i høyde for kvinner, for det er nå Nicole Oleksiegers mot Jaroslava Mahutsjik. Eleanor Patterson mistet vi på 1,95, det samme gjorde vi med Angelina Topic og Irina Gerasjenko, når det kun disse her to som vi egentlig forventet. Kanskje at Patterson også skulle melde seg på, men det er også ett riv på Oleksiegers på 1,99. Og det er ekstra spennende nå, for det er ikke sånn at Mahutsjik nødvendigvis kommer seg over disse høydene alltid, hun heller.
4: Nei, Mahutsjik hadde ett riv på 1,99 hoved som vi ikke så, så klart 1,99 med et godt hopp i andre forsøk. Oleksiegers avbryt her. Rekko har satt opp et nytt forsøk da.
3: Og det der er litt stressende for hennes del. Da må hun tilbake på plass og gjøre seg klar, for den klokka tikker jo nedover.
4: Ja, men nå har 35 sekunder nå da. Det bør gå. Flytte litt på tilløpsmerket sitt. Oppstarten av tilløpet. Men kanskje at det ble litt langt fram til lista da, når hun var inn i tilløpsbuen sin, at det var derfor hun avbrøt.
3: Da ligger hun og venter, sånn som hun gjorde i stad, og venter på å høre reaksjonen fra publikum egentlig, om hun klarer det eller ikke.
4: Men vil jo på grunn av de tidligere riva sine ikke ta over ledelsen, og alle sleger som går over nå.
3: Og... Ja, der er hun litt sjanseløs altså, på 1,90. Men hun hadde et vanvittig godt forsøk på 1,95 i det tredje forsøket, så hun kan jo gjøre det på nytt. Og hun har jo hoppet 2,02 i år. Det gjorde hun i Zürich under drømmeligestevnet der i august. Men nå så er det 100 meter hekk, og det er første semifinalen der.
6: Ja, det er et tøft nivå, og det er hardt å komme seg til finalen. De fire første i mål går til finale. Vi skal altså ha to semifinaler her, og vi har den nye verdensrekordholderen Masai Røssel i dette første hitet mot europamester Nadine Fischer. De er de som har størst mulighet til å ta seg videre ut fra prestasjonene tidligere i år. Innerst fra Ungarn, Luka Kozak. løp 12.59 her I Budapest I juli. Nummer 5 I EM-finalen her, Masai Russell 12.09 I Zürich. Og så fulgte hun opp med 12.20 da, og Diamond League-seier. Nadine Fisser, nummer 5 I Diamond League-finalen, har løpt 12.34 I år. Det gjorde hun I samme løp som verdensrekorden ble satt. Men vi skal ikke glemme Megan Simmons I bane 4. Vi har Alicia Johnson ved siden av Fisser her, når det 12.38 I år. Så har vi Rania Jones, som kommer med 12.43 som ny pers av året. Og vi har EM-treer Bapté ytterst her også.
3: Ja, nå det sånn at jeg føler denne øvelsen her handler kun om Masai Russell. Og løpet 12.09. Det så hinsides fort det, at man begynner nesten å se 11-tallet på 100 meter hekk. Det et skyhøyt nivå på hennes løping, så jeg spent på å se hvordan hun løser denne semifinalen I et litt sånn småkaldt vær.
6: Det lenge siden hun har løpt over 12.30 nå. Ruben her I Budapest I sommer går greit I gang her. Nadine Fisser ble hengende litt etter. Det Megan Simmons som går aller best her. Og det en Masai Russell som prøver å kontrollere. Og så gir hun på litt og gir litt ekstra der. Og så blir det jevnt bak der. Men det ikke noe tvil om hvem som best. 12.38 med å bare løpe for fullt deler av løpet.
3: Ja, men det veldig gøy. Fordi du nevnte det selv, Jan, men du så jo hvordan hun løp det 100 meter hekken. Hun startet bra, og så lot hun de andre gå litt, og så kjente hun, nei, men jeg må kanskje gi på litt mer likevel. Du så faktisk at hun endret fart underveis her, så veldig interessant å se på for de som ekstra oppmerksomme på akkurat det.
4: Ja, det var litt spesielt det der jeg ble utfordret midtveis I løpet av Nadine Fisser utenfor seg og Megan Simmons innenfor seg som var foran en periode der og så ser du faktisk at du klarer å gire ned og gi på litt ekstra der med tre hekker igjen og da skulle du være ganske god for å ha den kapasiteten og henge frem underveis I et løp.
3: Hvis vi ser på den, så starter den ganske bra, ser du det? Og så løper den ganske ok I første omgangen der. Og så der oppe Fisser, og så gir hun på slutten. Det utrolig fascinerende. Så 12.38, må ikke glemme det heller. Du nevnte nettopp at hun ikke har løpt over 12.30 nesten, og gjør hun det I en semifinale, hvor hun egentlig har 100% kontroll.
6: Ja, det var imponerende å se det. Akkurat som hun finner en ekstra knapp på PlayStation. Og vi andre spiller PlayStation kan bare trykke en sånn ekstra fartsknapp. Det sånn hun har I virkeligheten. Så ser vi fallet der til Kara Nugent.
4: Ja, det var Kara Nugent fra Jamaica I den nest innerste banen der som touchet den siste hekken og skled nærmest over mållinja.
6: Rania Jones var litt uheldig. Jeg var 5000-deler fra å gå videre med Megan Simmons som startet så bra. Hun berget med et nødskrik.
3: Ja, det jo ikke... Det ikke uvanlig at ikke alle løperne kommer seg til mål på 100 meter hekk. Og der sitter en som jeg kjenner godt faktisk, en som heter Dwight Thomas, løp hekk samtidig som jeg gjorde det. Han nå agent for flere av disse som løper her.
6: Ser E-Hammer, mange kjemper og lengdehopper satt bak der og følger med.
3: Ja da, det veldig gøy å se både aktive og tidligere aktive utøvere. Det liksom ikke noen utskiftninger der heller, men... Denne konkurransen her I hvert fall ikke ferdig, for det Nicola Olisligers som skal I gang på 1.99. Siste mulighet her. Hun knotet litt grann I den andre omgangen, eller det andre forsøket, hvor hun da faktisk startet, og så løp hun tilbake for å begynne på nytt. Og det litt regn og yr I lufta akkurat nå, så det ikke de beste forholdene for de høyeste høydene I høydehopp. Ser vi at hun har 52% det de anslår som sannsynlig at hun får til. Og det dessverre for Olisligers, så hennes konkurranse over på 1.99. Kom seg aldri over den høyden der. Det Mahucic som allerede har vunnet.
4: Det som å hoppe litt mer da.
6: Litt regn I lufta her også nå. Det kan fort bli litt småglatt der nede, så det en kritisk fase her nå.
4: Må jo ikke hoppe mer, Olisligers. Hvis hun gjør det, så det jo til å si ære for publikum for å prøve å gi en tilnærmet fullsatt stadion litt mer valuta for pengene.
3: Og så det en av øvelsene som publikum virkelig ser frem til. Det Armand Duplantis, han posterboy på på dette nye konseptet til friidretten, men han skal få god konkurranse fra Emanuel Karalis. Han har vært litt skadet i det siste Duplantis, så ser vi hvordan det går etter hvert.
5: The entire process of making this ultimate anthem has been like the most fun thing ever. I was really just struggling with like the line to build the song around. Once I had that line, then everything just felt so clear to me. I just love that line. Basically, I just wrote the song just kind of along the lines of that you're fighting for something that's not just yourself, is that you represent something a lot bigger than you. I hope everybody's gonna love it.
3: Ja, og vi nevnte hvordan det her kommer til å se ut for Duplantis. Som sagt, han den største profilen her, og så det Monique Karalis. Men vi har Sondre Guttormsen på plass I denne konkurransen, og som han nevnte selv, satse på en toppplassering her I Budapest. Nå skal vi ta en liten presentasjon av utøverne der. Duplantis som sitter her, det Emanuel Karalis, som også selvfølgelig på plass. Curtis Marshall slått Duplantis I år. Vår norske representant Sondre Guttormsen satser på 6 meter igjen, så det da tidligere verdensmester Sam Kendricks fra USA, og så det Christopher Nielsen som også tatt seg turen fra USA, og så det Baptiste Thierry fra Frankrike. Det disse åtte som skal hoppe mot hverandre. Og så det også Zachary Bradford som vi ser I bildet.
6: Guttormsen hadde en spesiell oppladning her. Han fryktet trafikken på E6 ut mot Gardermoen da kongebegravelsen var, så han valgte rett og slett å sove I bilen inne på P2 på Gardermoen for å rekke flyet.
3: Ja, det hørte vi også fra Sondre Guttormsen, nei, fra pappa til Guttormsen vi satt med dem på flyplassen I går på vei til Budapest. Men vi skal få med oss nå Zachary Bradford, som I gang med denne konkurransen her. Litt mer ukjent utover for de aller, aller fleste.
4: Ja, viser vel litt hvorfor også akkurat her da.
3: Ja da, 5,60. Det kommer seg ikke over på det første forsøket.
6: Det går veldig fort oppover I høyder her også. Det mange som kommer til å være med til 5,80, men spørsmålet når det hopper til 5,95, hvor mange som går over der, så det å ikke rive på de to første høydene her kan bli ekstremt viktig. Kan jeg få en situasjon hvor tredjeplassen og nedover går på 5,80?
3: Absolutt, og det jo litt regn I lufta nå, så det jo ikke akkurat de mest ideelle forholdene, så la oss se hvor høyt de klarer å komme seg.
6: Finalen på 100 meter hekk går I kveld. Fire av disse skal kvalifisere seg dit, og Devin Charlton I kjempeform. Har jo virkelig imponert inndørs I flere sesonger, men I Diamond League-finalen for en uke siden så løp en 12,33 og ny personlig rekord på 100 meter hekk. Tobi Amundsen har den nest beste tiden I verden I år. Var den tidligere verdensrekordholderen, har 12,23 fra sitt løp I Zürich. Kenny Harrison hadde også verdensrekord en gang tilbake. Den var på 12,20, men altså flyttet ned til 12,09 nå. Vi har også dobbelt verdensmester Danielle Williams midt I feltet her. Vi har Skirisovska som har 1000-del fra EM-titlen. Det ikke bare å spassere inn topp 4 her heller.
3: Nei, absolutt ikke. Og for de som fulgte med I Bryssel på Devin Charlton, hvor fantastisk løp hun fikk der.
4: Det jo I samme treningsgruppe som Masai Russell da. De presser hverandre på trening nesten daglig de to på treningsarenaen til University of Kentucky da, det ligger I Lexington.
6: Ja, de har jo helt ulike egenskaper, og de utfyller hverandre veldig bra. Og starten til Devin Charlton skal vi se litt nærmere på nå, hvis hun treffer. Ja, jeg har sett henne kanskje enda råere, likevel så hun der fremme. Men Skrysovska går overraskende bra de første hekkene her, og presser Devin Charlton. Men så har Charlton gått bedre enn tidligere på de siste hekkene. Tobi Amundsen kommer, men Devin Charlton tar dette her på 12,46. Og løper jo fra Skrysovska etter hvert her.
4: Ja, det litt utypisk. Charlton som bruker å gå veldig godt I 60 meter, men som har hatt trøbbel med å fullføre løpet sine. Men her synes jeg hun viser igjen altså, at hun I ferd med å bli 100 meter hekkløper også, ikke bare 60 meter hekk.
3: Mm. Godt poeng. Det hun har klart å sette sammen de to delene av løpet på 60 meter hekk. Det også fem hekker, og så legger du på fem hekker til. Men da klarer hun faktisk å kombinere de to, og det jo ikke alltid like enkelt.
6: Her ser du starten, men Skrysovska henger brukbart med, men den jo meter foran her.
4: Øker på Skrysovska herfra inn, Tobias Musan. Kjem sterkt på slutten, men ble hengende litt bak I åpningen av løpet sitt.
6: Så det Alia Armstrong som tar den fjerde og siste plassen videre med 12.65 fra dette heatet.
0: Den siste måneden har Jakob Assesson Ingebrigtsen fått stadig flere løp I kroppen etter et langt skademareritt. Han føler selv at han blir bedre og bedre, og spent på hva han kan få til på 5000 meter her I kveld.
7: Jeg håper jo å gjøre så godt som jeg kan for å prøve å vinne. Typisk så pleier jo når du tar vekk lys og tar vekk hara, så skal det jo I teorien gå 10-15-20 sekunder senere enn det gjør når det lysere og harde. Og det passer jo meg utmerket. Men jeg tipper jo at jeg kunne gjort det bra om det blir høy fart også. Men det blir jo litt sånn at når noen setter fart så kjenner jeg, oi, dette litt slitnere enn jeg hadde håpet. Og så går det kanskje litt senere. Så jeg tror jeg, sitt nå så har jeg ikke fått testet meg så veldig mye på 5000 I det hele tatt, men når formen min på 15 meter blir bedre og bedre, så skal jo teorien bli bedre på andre ting også. Jeg kjenner at det blir veldig spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Vi gleder oss, men vi skal få med oss Mahucic, som allerede har vunnet denne konkurransen her. Hun prøver seg på nyårsbeste på 2-0. Fire menn river på første forsøk på den høyden, og må kanskje, hvis hun vil, prøve seg I hvert fall en gang til.

0: Og så denne stavkonkurransen godt I gang, og det Karalis på åpningshøyden på 5,60. Også den høyden starter Sondre Guttormsen på, men dette her flyving, eller det ståhopping?
1: Ja, det ser jo nærmest ut som han en meter over 5,60 her.
0: Ja, det der var vanvittig, men han prøvde seg også på verdensrekorden I Bryssel.
1: Så margin her på 5,60. Det der var et godt stavhopp av Karalis.
0: Ja, det vanvittig å se på. Nå det altså Duplantis som hopper. Og det han går også fint over 5,60. Det hva skal jeg si? Dette kan bli ordentlig spennende. Han trakk seg jo fra Bryssel med denne hofteskaden sin, som egentlig har skapt bekymring for ganske mange. Men her det to stykker som virkelig mener alvor. Og kanskje de kan snuse på en ny verdensrekord også akkurat I dag.
1: Det to stykker som dokumenterer solid form I slutten av september, eller midten av september. Det tror jeg vi kan si allerede, altså etter at de har hoppet en gang hver.
0: Ja, virkelig, og det Duplantis som kanskje gjorde helt rett I med å spare seg nettopp til dette stevnet her, hvor han en av frontfigurene. Så kanskje det kan bli verdensrekord nummer 16 på 6,32. Det gjenstår å se, men vi skal få med oss vinneren I høyde for andre gang på 2,04. Nevnt I stad, hun har jo hoppet 2,03 I år. Men ønsker å pynte litt på det resultatet. Kanskje få en ny årsbeste på slutten av sesongen. Det ikke langt unna dette her, heller?
1: Nei, jeg tror jeg har lyst til å få det til. Det ikke bare for publikum det her. Det var ganske bra fart og akselerert ganske tøft helt inn I satsen sin her og gjorde et ærlig forsøk.
0: Ja, hun gjorde det, og vi må ikke glemme at hun har den stående og gjeldende verdensrekorden på 2,10 satt 7. juli. I 2024.
1: Skal mer hekkeløp. Nå hekkeren skrudd opp til nesten 107 cm, og distansen økt med 10 meter. Det betyr at det gutta som skal I gang.
2: Men likheten at vi har en verdensrekordholder av året inn her. Det Jacoby Tharp som skal løpe dette første heatet. Også på 110 meter hekk så blir det finale senere I kveld, og Tharp den store favoritten. Han kanskje litt dårligere form enn han var tidlig på året. Det ikke så rart, I og med at han hadde en college-sesong først, og så gikk inn I profflivet. Så det blitt mange konkurranseord på Tharp. Vi har europamester Jason Joseph, som vant på 13-12 I EM-finalen. Løp 13-11 I Zürich etter det. Han har vært I stigende form. Så har vi Trey Cunningham der borte. De fire første til finalen også på denne øvelsen. Vi har også firer I det amerikanske mesterskapet nærmest her. Jamar Marshall som ny I dette selskapet.
0: Vi så jo på Tharp og Cunningham I Bryssel. Da løp Cunningham fryktelig bra helt frem til de to-tre siste hekkene hvor han begynte å stå litt og slurve litt. Men starter han på samme måte og fullfører bedre enn det han gjorde sist, så kan han bli farlig også for Tharp.
2: Nest innerst løper Jakob Szymanski fra Polen. Han ble indoorsverdensmester. Bør henge bra med over de første hekkene her. Tharp reiser seg kjapt opp der og kommer I gang, men Trey Cunningham går veldig rent I første hekken her. Så skal Tharp komme, men han roter litt med rytmen sin I dag. Tharp og lever litt farlig. Skal han ikke gå til finalen her? Jo, han gjør det på en tredjeplass. Det Cunningham som vinner. Jason Joseph der, og så var det veldig jevnt om fjerdeplassen. Der var Abe og Bennett og Szymanski involvert.
0: Ja, det flere som egentlig feilet litt I dette løpet her også. Cunningham, han driver og slår hekker han også. Det jo ganske naturlig på den distansen her, men likevel det nok til at det på en måte preger løpet ganske mye.
2: En eller annen grunn så får vi ikke se vinden på grafikken her, men den var pluss 0,7 da i dette løpet. Og nå står de og venter. Det flere som har et håp, men det Abe fra Japan som kan juble over en finaleplass her. 13-18 som personrekord, bare en tidel bak det her I det kalde været. Da har vi gjort jobben sin 100-del bedre enn Bennett. Men hva var det som skjedde med Tharp?
0: Vi ser hvordan det løpet bare en gang I slow motion, får vi se da. Det kjempefin løpebygd på Cunningham. Han løper så veldig, veldig fin teknisk også. Og så slår han litt der, og så ordentlig I den åttende. Men hva Tharp gjør på her, han slår jo han også. Det blir lettere at du hopper I stedet for at du løper. Og det kalles jo hekkløping, ikke hekkehopping.
1: Ja, kommer litt ut av rytmen sin og ikke helt balansert. Og vel ikke helt plassert mellom hekken der han ønsker å være. Og da tør ikke noe annet enn å begynne å hoppe, og da tapper du tid.
2: Tharp var ikke helt sharp her. En annen som ikke var helt sharp, det var Ethan Katzberg.
3: So, Ethan Katzberg, what happened there?
4: Yeah, I mean, I just kind of missed my first throw, and it was really important to get one in the first round to get a good, comfortable footing. And then the second throw just unfortunately had just a little slip on the entry there, and couldn't really recover from that. It was just, you know, kind of done after that. And that was my two attempts just like that.
3: How was the ring? Was it slippery, or was it just your own fault?
4: I mean, there's definitely quite a few people who had faults in this competition, and I think it was just kind of, you know, it was a wet. We were definitely bringing some water into the ring, and it made it slick on certain attempts. But I mean, I probably should have just wiped out the circle before I got in there, and it's just something I missed doing, and then just slipped. Yeah.
3: How frustrating is that?
4: Yeah, it's definitely not, you know, not the result I wanted. I was feeling really good going into this, so to have.

0: Elinor Patterson som vant Diamond League-finalen forrige helg I Bryssel hadde lite å stille opp med denne kvelden. Det samme hadde Ollie Slagers. Så en full fortjent seier til Mahorczyk, synes jeg.
1: Ja, det var det. Ethan Katzberg, han bekreftet vel litt det vi satt han litt på underveis I slaggekonkurransen. Jeg synes det var litt glatt I ringen der. Den var litt fuktig, kanskje ikke av direkte regn, men at det har regnet I tidligere I dag og I går også ganske mye her. Og det var flere som slet med akkurat det. Det var mange døde kast utover I den slaggekonkurransen.
0: Det selvfølgelig glede for Mahorczyk også å ta med seg disse premiepengene herfra, og med det så hun ferdig med sesongen. Så det en del slitne utøvere som på plass her, og de ser frem til å nå få en ferie, og for mange av de skal de satse på inndørs konkurransene hvor Valencia står på planen, mens Beijing VM I 2027 skal arrangeres I Kina.
1: Ja, da det VM altså neste høst tilbake I Fuglerede, altså den karakteristiske stadion I Beijing, som huset den olympiske friretten I 2008 var det vel. Og VM ble avvalgt der også da I 2015. Mahorczyk får både litt pyro og et flott trofé for 1,99 I dag I litt kjølige, vanskelige forhold.
0: Her ser vi resultatlisten. Det nå Ollie Slagers som nummer to, Elinor Patterson og alle de åtte som skulle prøve å ta dette troféet. Det klart for det andre heatet på 110 meter hekk.
2: Ja, da møter vi han som kanskje har vært den største utfordreren I år da, til Jacoby Tharp, nemlig Jamal Britt, som står I bane 4 her. Det vil si at han løper tredje innerst. De bruker ikke bane 1 her, men de åtte banene nærmest publikum på en nesten fullstappet nasjonalarena her I Budapest denne kvelden. Dette Mason. Som fra Jamaica, skal løpe den innerste banen, har 13.30 som årsbeste. Vi har Enrique Llopis I bane 6, 13.31 I år. Har jo fjerdeplass fra både VM og OL. Cordell Tinch ble verdensmester I fjor, men har ikke løpt uten I 13 I år. 13.00 fra da han vant det amerikanske mesterskapet. Da stilte ikke hans verste konkurrenter opp. Jamal Britt, den største favoritten her.
0: Ja, Jamal Britt og Tinch, også hvis han klarer å skjerpe seg og komme seg litt tilbake til sine gamle takter, så kan han også løpe rimelig fort og utfordre både Cunningham, Tharp og Britt. Men han skal få det til, da. Det det jeg snakker om.
2: Britt har løpt seg ned til 12.86 I år. Første gang han har vært under 13 sekunder, han har gjort det flere ganger. Han har knapt løpt et dårlig løp. De fire første til kveldens final. En grei start på Britt. Utrolig atletisk som type. Så går også amerikaneren på utebane. Franklin, veldig, veldig bra her. Han ble med to I amerikanske mesterskapet. Det han som tar dette her. Trippel amerikansk. Og så det Jacoby Tharp og Trey Cunningham fra det første heatet. Det kan bli en virkelig store slem I kveld. 13.01 her på Bradley Franklin. Bare et hundredel fra Persen. Han løper på samme tid som Tinch. Ja, for 12.99, det gjøres som. Da perser han med et hundredel. Og derfor jubler han her, altså setter personrekord fra ytterbanen her. Han løp 13.00 og var da et hundredel unna både vinne det amerikanske mesterskapet og bryte 13-grensa. Ja, så han får inn litt for det her nå.
0: Ja, det akkurat det 13.00 og løper 12.99. Det en hundredel forskjell, men så vanvittig stor forskjell likevel. Så det fint å se at det går den veien. Og ikke 13.01.
2: Ja, det ikke så ofte du hopper fra 13.01 til 12.99. Det hender å hoppe et hundredel fra den første sluttiden vi får se. Muratake tar den siste tiden videre. Du kan se litt på Franklin nærmest her som vi ikke kjenner så godt.
1: Ja. Bare 20 år altså.
0: Ja, så har han en litt spesiell start der på. Han har sånn bøyd førstebein. Løper egentlig ikke så fine

0: teknisk, men det likevel veldig, veldig fint å se han på det nivået der.
1: Han ble bare nummer 5 I college-mesterskapet I USA. Det sier litt om hvor mye talent de har der nå.
2: Om få minutter det klart for at Jakob Ingebrigtsen skal ut og løpe 5000 meter her. En distanse han allerede har gode opplevelser på fra I år, fordi etter nærmere et år ute med skade, så gjorde Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter under EM og tok gull.
3: Forberedelsene mine inn til dette mesterskapet har vært svært annerledes enn de normalt sett ville vært. Men siden jeg bestemte meg for å bli med, så har jeg prøvd å ta alle de beste beslutningene og gjøre alle de beste tingene for at jeg kan være så bra som jeg kan.
4: Welcome back to the triple European champion, the double world champion, the double Olympic champion for Norway, Jakob Ingebrigtsen.
5: Det litt vanskelig å se på Jakob, for han ser jo ofte litt sånn tung ut før han kommer opp I skikkelig fly. Det blir som en båt som ikke har kommet I plan enda.
6: Håper jo at Jakob har litt futt I slutspurten, og kanskje de andre norske gutta også. Det blir spennende å se.
7: Altså, jeg har blitt imponert før.
8: Prøv å unngå at Agona også kommer opp og

0: helt utrolig. Nei, det er jo fantastisk. Jeg har ja, det er sånn tvilt mye, men alltid hatt et håp.
1: Det er ekstremt fortjent, og jeg er veldig, veldig, veldig stolt.
2: Det her er en av Jakobs sine aller, aller beste prestasjoner.
3: Det som er jækla bra er at han, det er ikke mulig å melde seg på 500 meter nå. Så hvis ikke hadde han jo, han har bare vært påmeldt, så han har løpt.
4: Ja, vi er bare minutter unna 5000 meter finalen her i dette ultimate mesterskapet, Ultimate Championship, en nyvinning. Og en løpsfinale. Jakob Ingebrigtsen har satt seg som mål om å vinne, men det blir ikke veldig lett. Det er et sterkt felt her, med blant annet regjerende verdensmester Cole Hocker, som ikke har løpt langt denne sesongen på en god stund. Jakob Ingebrigtsen, olympisk mester og verdensmester på nøyaktig denne øvelsen, i tillegg til så mange ganger europamester. Cole Hocker og han hadde en liten disputt etter Diamond League-finalen i Brussel, da Jakob ikke var 100% fornøyd med hvordan Cole Hocker bidro til å holde harefarten.
5: I'm Cole Hocker, and nobody will catch me today.
4: Får vi se om det er famous last word, eller noe helt annet. Ji Huyne vant på Bislett, gjorde et kjempeløp da, så gjorde han et svakere løp i Paris, og siden har ingen sett han. Parker Wolf er en av mange sterke amerikanere. Cole Hocker kanskje den beste avslutteren her, så hvis dette blir et taktisk løp, så blir Cole Hocker veldig, veldig farlig. Han har vunnet sin første Diamond League-stevne i år, den olympiske mester på 1500. Graham Blanks er en O2-løper. Jakob Ingebrigtsen behersker det aller meste, og sier jo at de siste treningsøktene har gått bra før dette. Det virker som han er på stigende form. Hvis du får en taktisk 5000 meter, skal det passe veldig bra. Graham Fischer tok jo OL-medalje bak Jakob Ingebrigtsen på 5000, i tillegg til 10000 meter i Paris-OL. Han har vært litt ut av det etter en fotskade i sommer, og ikke kommet tilbake på samme nivå. Carl Robinson har vært en bra mesterskapsløper. 4 VM i fjor, han løp bra innendørs-VM. Så har vi omgått den med Hari, som er avhengig av litt jevn, høy fart. Får se om han er en som kan sørge for det. Nick og Young pleier å henge bak i feltet og prøve å slå til med en spurt. Kropp blir farlig, og det blir også en Takaru Timana fra Burundi, som var den som kom høyest opp av disse i Diamond League-finalen på 5000 meter. Det er litt duket for et spurtoppgjør mellom Cole Hocker og Jakob Ingebrigtsen her, hvis det ikke skjer noe spesielt.
6: Ja, litt kjølig vær, som heller ikke for en 5000 meter løper innbyr kanskje til stor fart, og jeg har kanskje, bortsett fra med Hari, ikke noen sånn typiske løpere i det feltet som villig til å sette spesielt stor fart, i hvert fall tidlig i løpet.
4: Grand Blanks er en mann som kan gjøre det. Det er han som også åpner sterkeste amerikanerne fra utebanen her, som Jakob Ingebrigtsen legger seg helt bak. Han har jo en pers, Jakob Ingebrigtsen, på 12.48 fra 2021. Det er jo ikke tvil om at han har vært god for mye bedre tider etter det. Men det har blitt med disse mesterskapsløpene på denne distansen. Han liker jo å konkurrere mest på 1500 meter, selv om dette er en distanse som passer han usett vanlig bra. Uten hare, uten lys, og da blir det noe som minner om jogging her i starten. Det er Camboy Cornelius som kommer fram, og da går en tukke til rødt mana fra Burundi rundt hele feltet. Og da er Parker Wolf ganske på, det er også Kai Robinson. Men der ble det en brå fartsøkning som ikke amerikanerne vil ta med en gang.
6: Nei, i Hune, vi ble vel med der, skal vi få et bilde fra fronten igjen. Carl Robinson er der, ja, i Hune prøver å følge med på farten. Og det er kanskje Takaru Timana, det er ikke helt enkelt å si det navnet til karen fra Burundi. Må være litt konsentrert, og vi skal prøve å uttale det sånn noenlunde rett.
4: får se hvor lenge han tenker å løpe. Han føler seg garantert I god form da, etter andreplassen I Diamond League-finalen. Vi ser her når de passerer 600 meter. Ja, det går relativt hissig altså på denne runden for en Takarutimana. Og Jakob Ingebrigtsen, han jo en ekspert på å ligge bak og prøve å gjøre løpet sitt så jevnt som mulig, så han henger ikke med på alle brå fartsøkninger. Har Nico Young foran seg, går opp på skulderen til Nico Young nå, og forbi.
6: Men karen fra Burundi, han signaliserer at flere kan bli med å hjelpe deg, legge seg ut I bane 2 og vifte litt med venstre armen sin for å få fram noen, men det var ingen som ble med og, på den invitasjonen.
4: Nei, det ikke så overraskende det, for han har løpt I såpass god fart nå, noen hundre meter, at det vil kreve ganske mye. Men da det roet seg litt, så var Jakob Ingebrigtsen klok, kom seg 3-4 plasser opp I feltet, og nå har han ryggen på Cole Hocker.
6: De aller beste treningsforholdene I Burundi, Takarutimana, så han har treningsbasen sin I Tuscany Training Camp. Det ligger rett utenfor Siena I Italia.
4: 12.39. Vi styrer mot en sluttid rundt I underkant av 13.20 da, hvis det løpes jevnt. Det jo litt sånn typisk at disse løpene uten hare vinnes I skiktet rundt 13.10 kanskje.
6: Ja, så får en litt bra hjelp I fronta når det kenyanske Cornelius Kemboi som går opp og tar teten. To elegante løpere av de to I front her nå, som gjorde veldig solide løp I den ligfinalen I Bryssel begge to, men det ingen av dem som har en veldig solid spurt som sitt store varemerke.
4: Nei, de frykter jo spurtkanonene selvfølgelig da, I Hocker og Jakob Ingebrigtsen. Det blir litt småluker bak der nå. Såpass fort går det med Kemboi som satte pers I Bryssel I Diamond League-finalen med 12.47 der. Da har han litt bedre pers faktisk enn Jakob Ingebrigtsen. Jakob ligger foran disse smålukene. Det Jakob Kropp og Nico Young som ligger på halen her.
6: Ja, og de gjør jo det her for at de tenker at det her en mulighet til så god plassering som mulig, og så mange kroner I banken etter løpet her I Bryssel I kveld som mulig da. Jeg tror ikke Jakob sliter ikke med den farten her, men jeg tror ikke Jakob har vært lei seg heller om det har gått et par sekunder roligere per runde I den fasen her av løpet. Jeg tenkte så og fått kanskje såpass mye som et lureløp som det har vært mulig.
4: Presser seg inn til lista der, ble liggende litt langt ut I bane 1, likte ikke det, og ut med armen og markerer til Grant Fisher bak der, og da han rett og slett skal inn I rygg på Hocker og ha kortest mulig vei rundt der, helt inntil sargen, eller lista, eller hva man sier. Passerer 1800 meter her, skal opp til 2000 meter passering da, etter det nye 200 meter. Cornelius Kemboi som løpsvillig. Hatt en ganske bra sommer. Fjerdeplass I samveldelekene. Det største mesterskapet for hans del. Og så det litt sånn start og stopp foran her. Det Graham Blanks da, som ligger rett foran Ingebrigtsen nå.
6: Litt spent på spurtegenskapene til Parker Wolf, 23-åringen fra USA som kom til Europa da etter at EM var ferdig, kom til Lausanne og ble nummer 2 på 5000 meter. Der sprang 12.58 I et lureløp egentlig der, og så vant den en 3000 meter da, under Diamond League-stevnen I Zürich. 7.27. Han har både kapasitet og gode avslutninger. Mann med det smale, hvite pannebåndet her, da, som nå helt oppe på andreplass.
4: Han spurtslo jo Diamond League-vinneren på 1500 I den 3000 meteren der, og han en god avslutter og valgte å stå over Diamond League-finalen for å satse på dette her, Park Wolf. Det satt nok litt langt inne, men skal kanskje være en fordel nå. Han skal ha overskudd. Vært I så god form hele veien her. Har gi hune på utsiden av seg nå, Parker Wolf. Kai Robinson det på offensivt.
6: Veldig offensiv I det løpet her, Parker Wolf. Han nok motivert for å få ut sitt aller beste her. Men så det spørsmålet om han med å være såpass hissig fremme der, brenner litt mye krutt da. skal ha ganske spreke bein, tror jeg, for å hamle opp med både Jakob og Cole Hawker på den siste runden der.
4: Litt spesielt det jo at Bale fra Bahrain ikke med her. Han var helt overleggende I Diamond League-finalen, men det et mesterskap som heter Asian Games om et par uker, og forbundet I Bahrain nekter han rett og slett å være med her. De mener han må konsentrere seg om Asian Games, for det det viktigste for dem. Og jeg tror han kunne løpt baklengs og vunnet Asian Games selv om han hadde løpt her, så en litt spesiell vurdering.
6: Ja, nå ble det bråst opp I front her. Nå så vi at det klumpet seg her.
4: Det Kai Robinson som har gått fram.
6: Ja, han gikk vel egentlig ikke fram. Det var vel de andre som steppet til side og ikke ville dra mer, og da ble han liggende der og trippe litt, uten at det går fryktelig fort.
4: Vi skal snart se på 3000 meter passeringen. Det Cole Hawker og Jakob Ingebrigtsen som har fått det litt som de vil så langt. Det blir litt fartslekt, det blir noen raske runder, så blir det litt roligere perioder. Når de ikke blir enige om hvem som skal dra.
6: Ja, det skal passe de her gutta som så gode på 1500 meter. Godt det.
7: Da det et lite stavhopp mens denne 5000 meteren pågår, og det Sam Kendricks vi skal få med oss på 5.95. Jeg kan melde om at Sondre Guttormsen har gått over 5.60 og 5.80, så han med opp på den høyden her. Og det han gjort I første forsøk, mens nå så river Sam Kendricks på 5.95. Og det som du nevnte I stad, det ganske høye sprang. De startet på 5.60, går opp til 5.80. Nå det 15 cm øpning fra 5.95. Så her kan det begynne å skje ting. Og viktig for Sondre, han helt feilfri fram til nå. Mens Kendricks her, han river altså på denne høyden her, og her kan det også skje mye på 5.95. Dette her tidligere verdensrekordholder Sergej Bubka før Renault Lavelini tok hans verdensrekord, så han følger selvfølgelig ekstra godt med på denne konkurransen her.
6: Ja da, han rundt omkring og følger internasjonal friidrett tett den gamle stavkjempen Sergej Bubka.
4: Han hoppet jo nære hvor de satte verdensrekord både inndørs og utendørs, så han satte over 30 verdensrekorder, men tilbake her så var det gjennom 3000 meter på 7.59.00. Jakob Ingebrigtsen litt lenger fram I feltet nå, det jo fart rett under 13.20 da ved 3000 meter. Dette helt optimalt for Ingebrigtsen så langt.
6: Beveget seg fint framover, jeg synes han lett og fin I stegavviklingen sin, Jakob. Rytmisk og fint. Jeg ferd med å finne tilbake til formen, Jakob, altså. Det handler bare om å få gjort jobben.
4: Så det Binyam Mehari som har kommet seg helt fram, 19-åringen fra Etiopia, som nesten må prøve å løpe 2000 raske meter her på tampen. Med tanke på egne sjanser, og så går Juhune rett ned. Jakob Ingebrigtsen må ta I bruk gamle 3000 meter hinderkunster der, og hopper over Juhune.
6: Kropp berget med et nødskrik der.
4: Han ser på Jakob her også. Han snubler der.
6: Oi, oi, oi.
4: Og Jakob. Hopper over beina. Han hever jo den ene foten der, så det jo flere som borti.
6: Ja, det var synd for Juna. Han har sprunget litt urent. Han har beveget seg litt på tvers I feltet flere ganger I det løpet her, og det har vært litt sånn nesten uell rundt den tidligere. Jeg vet ikke akkurat hva som gjorde at han gikk ned der, men det var selvfølgelig synd det da. Med Hare, hvis jeg hadde vært han nå, så ville jeg bare gått for en lang, tøff, hard avslutning og bare maksa ut det der fra front. Han kommer til å få trøbbel mot de beste spurterne uansett. Jeg tror hans skarpeste og beste våpen å bare gi alt herfra og inn og prøve å riste av flest mulig.
4: Ja, det gikk raskere nå. Det var vel en 2.34.000 meter der nå. Og det har gått betydelig raskere. Vinneren av Bislett Games altså borte I Juhune. Jakob Ingebrigtsen som har søkt inn mot lista igjen nå for å få denne farten så billig som mulig. Når VM-firer Kai Robinson fra Australia holder til I USA, går fram. Parker Wolf veldig opptatt der. Og så Mehari veldig innpå Jakob Ingebrigtsen som ikke får løpt helt fritt der. Han prøver å markere med albuen at han skal ha plass med Ingebrigtsen.
6: Ja, han slåss om posisjonen nå. Nå handler det om å prøve å plassere seg sånn at man har fritt spillerom når, når spurten går.
4: Ute på den nest siste runden her nå. Og da kommer Nico Young. Han har gjemt seg hele dette løpet akkurat som vanlig. Han farlig, det vet Jakob Ingebrigtsen, som blir med I det amerikanske toget på utsiden.
6: Ja, slet litt med å fullføre det der angrepet, og Jakob prøvde å svare litt når Nico Young kom opp der, og så ble det litt skulder mot skulder der imellom.
4: Ja, viktig å være posisjonert nå, litt innestengt nå, så hvis det kommer en med et fryktelig rykk på utsiden, så vil han ikke komme seg ut, Jakob Ingebrigtsen. Forløpig kommer ikke det, Cole Hawker ligger I ro.
6: Det ingen som klarer fryktelige rykk her, trykker jeg det går såpass fort som, som det gjør da.
4: Ja, men Harry prøver. Men det ingen som kommer I den farten Balev gjorde på Diamond League-finalen, for da hadde det blitt skummelt. Ja, helt innestengt nå foreløpig Jakob Ingebrigtsen. Det en avventende stemning. Søker han ut ryggen på Nico Young, som I ferd med å gå. En til Kermana på utsiden. Jakob kommer seg inn foran Karn fra Burundi.
6: Har to mann mellom seg og Cole Hawker nå, og han springer seg litt fast der, Cole Hawker, men en mester til å snike seg fram, det det trangt da, amerikaneren.
4: Ja, tør han å vente og prøve å gå på innsiden her også, slik han ofte gjør. Så kommer Graham Blanks på utsiden av Jakob Ingebrigtsen igjen, veldig tålmodig her, Jakob, og venter. Men nå må han bremse for å komme seg ut, dytter litt på Graham Blanks, men det ikke plass der foreløpig. Men han dytter nærmest amerikaneren bort I svingen og kommer seg ut, og da han fri. Cole Hawker kommer etter. Kjærne deg, Jakob Ingebrigtsen er fullstendig overlegen her I Ultimate Championship. Han en ultimatløper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
6: Ja, altså til de grader på gang igjen, Jakob Ingebrigtsen leker med de andre her. Altså, han I en egen liga her I kveld. Cole Hawker har ikke sjans, selv om han nok tar andreplassen her, eller var det Parker Wolf kanskje som... Ja, det var Cole Hawker nummer to og Wolf nummer tre, men de I realiteten helt sjansløse når Jakob går her. Han et unikum, han I ferd med å sette sammen en ganske så solid form igjen, Jakob, til tross for at treningsgrunnlaget litt magert til han å være.
4: Så får vi høre med Blanks kanskje etter hvert, om han 100% fornøyd med det som skjedde I siste sving der. Var litt klar på å komme seg ut da, Jakob Ingebrigtsen.
6: Ja da, han brøyta litt, men ikke mer enn det man må regne med, tror jeg, I et sånt mesterskapsløp. Når det ikke hare, når det ikke lys, da det sånn løping foregår.
4: Ja, farten litt tilbake I beina til Jakob Ingebrigtsen. Skal nå vurdere om kroppen klar for en 1500 meter mot Josh Kerr på søndag her. Neste helg så det VM på vei. Her kommer Blanks. Du ser Jakob Ingebrigtsen, han ute og ja, her har han allerede kommet seg fri. Og da ser vi at Cole Hawker, han sjansløs.
6: Han var på etterskudd hele den her siste runden. Cole Hawker, han klarte ikke helt å bestemme seg for hva han skulle gjøre, om han skulle gå rundt eller bare prøve å ligge inn der. Og, det nok sånn, sånne valg du ofte tar når ikke du I helt sånn kanonform også. Du stoler ikke helt på egne ferdigheter og roter litt taktisk, men han var ikke sterk nok fysisk heller, Cole Hawker, ikke I nærheten.
4: Nei, de siste 100 her som Jakob Ingebrigtsen leverer, de det virkelig klasse over.
6: Ja, 12.59, det jo en anstendig slutt I år, altså.
4: Her går det altså enormt fort på de siste 100. 12.59.24 foran her.
6: Det går såpass fort at spesielt på siste 100 at her tror jeg fort Balev kunne ha fått trøbbel med Jakob også.
4: 12.6 siste 100, lurer jeg på det jeg klarer å regne meg til fra de offisielle tidene her. Lite forbud om at hodet mitt klarer å regne riktig I kaoset her. Ja, bedre om autografen der, det jo en bra søknad, synes jeg.
6: Da har Ultimate Championship fått en bra start for norsk friidrett. For Elisabeth og
4: Filippa
6: heter det, ja. Da får de en velfortjent kos med pappa, som har levert så til de grader I det første Ultimate Championship.
4: gleder meg til den dagen Jakob får trent bra av en periode og setter opp et rekordforsøk på 5000 meter. Så han kommer seg tilbake i den formen han var når han løp 7-17 på 3000. Stiller opp på 5000 med de riktige harene under de riktige forholdene. Da er verdensrekorden i fare.
6: Ja. Joshua Cheptegei 12.35.36 fra Monaco i 2020.
7: Og så er det denne lengdefinalen som skal i gang. Og Monet Nichols, og det er Jasmine Sawyers, det er Larissa Iafigino som er med, som vi ser her i bildet. Også en av de største profilene her ser vi. Mamma er to ganger verdensmester. Her ser vi hvordan det så ut når hun vant i Edmonton tilbake i 2001.
8: Come on, it's just my annoying dad, but at the same time, it's so fun. Of course, I celebrate with my dad, and then I call my mom. She's like, oh, finally, I wanted you to beat me so bad, and you did it. I want to add the ultimate champion title to my family's list.
7: En rimelig bra merittliste, vil jeg egentlig påstå, i den Fiona May eller Larissa Iafigino-familien.
6: Ja, vi så litt på grafikken innledningsvis før denne lengdeøvelsen at Tara Davis-Woodall var med og tatt med i betraktningen der. Hun har avsluttet sesongen sin, var utsatt for en liten bilrykke, ikke noe veldig alvorlig, men fikk seg en liten smell der og har valgt å runde av sesongen for i år. Så da går altså lengdekonkurransen uten Tara Davis-Woodall, som har det lengste hoppet i verden på 7,20. Jakob har svøpt seg i det norske flagget og nyter en fantastisk etterlengta seier på 5000 meter.
4: Hva skal han få? Dette troféet som første nordmann gjennom tiden da. Det første Ultimate Championship.
7: Da er det snart klart for denne lengdekonkurransen, og det er kun 8 utøvere også her, og det er samme prosedyre som det var i sleggefinalen for menn. Det er 8 utøvere, og så er det 8 som får hoppe den første og andre omgangen, så skalere seg ned til 6, og da er det kun 4 som får være med å hoppe den siste omgangen. Det er altså ikke mange hopp de får 2 mindre enn det de vanligvis får i et Diamond League, hvertfall når det kommer til de aller beste. Vi skal nå se på det første hoppet til den antatte favoritten Larissa Iafigino, som vi så litt hvordan hun hadde hatt denne sesongen her. Hun har hoppet ny italiensk rekord i år. Den forrige hadde moren hennes på 7-11. Nå er den på 7-12. Ja, så ut som hun sleit litt i tilløpet der, Iafigino. Så ut som hun sleit inn mot planken.
4: Men det tett på 7 meter her.
7: Ja, hun var det, men det så ikke helt optimalt ut for hennes der. Jeg synes hun tripper litt, men sier jo litt om hvilken form hun er i.
4: 6,90 er det som må være 14-15 grader her nå. Det kommer til å holde stykket på vei, det.
7: Ja, definitivt. Og kan jeg også nevne, apropos 6,90, nå hoppet jo ny juniorverdensrekord på 6,91 som 19-åring, da hun sto Heike Drexler sin rekord på 32 år, altså det er ganske heftig. Nå så er det Agathe de Sousa fra Portugal som også skal i gang her. Hun har også antatt å komme til denne topp 3-plasseringen og få med seg en del premiepenger med hjem. Hun har en årsbeste på 7 meter og en personlig rekord på 7,03, så hun er oppe på sitt aller beste nivå gjennom tidene. Lengste opp i verden i år, det er Tara Davis-Woodall, 7,20, som du nevnte, Weber. Hun har avsluttet sin sesong, hun er ikke her. ...6,35 for de Sousa.
4: Så vi hører kjapt fra Cole Hawker.
9: Cole Hawker, how was this race for you?
10: It was unique, I think. I just said in another interview, this is my first 5K of 2026. So kind of going in a little bit blind. You know, I've run 5Ks, of course, in my career and, you know, world champion last year. But I was at the start line. I thought this could go one of two ways. I feel really good and I'm competitive for the win, or completely blow up. So I'm glad it was the former, and you know, obviously disappointed without coming away with the win, and especially a race where I feel like I could have won, but again, it's against one of the best runners in the world, so I can be somewhat happy with how tonight went.
4: Det var Cole Hocker. Nå skal vi ha 800 meter for kvinner. Det semifinaler jeg snakker om. Vi har Kelly Hodgkinson tilbake for første gang siden Europamesterskapet. Det har vært en sesong hvor det var store forventninger etter at hun satte verdensrekord inndørs. Så har hun løpt bra. Det er bare det at Audrey Verro har vært bedre. Nå har Verro løpt løp og løp og løp. Kelly Hodgkinson, hun har stått over. Får vi se om det gir noe utslag når vi kommer til det siste store løpet for sesongen. Men først må Kelly Hodgkinson kvalifisere seg for finalen. De fire første her går til finalen, og det er et relativt sterkt felt her, men det er ingen som skal kunne utfordre Kelly Hodgkinson her.
6: Nei, og det er en ja, skal vi si, et felt med kvinnelige 800 meter løpere som er litt sliten etter en lang sesong. Det er flere som har vist svakhetstegn i de siste løpene sine, men Kelly Hodgkinson har jo lagt inn en lang, skal vi si, hvileperiode etter EM da, og hvis hun har brukt den tida godt og klart å bevart både mentale overskudd og fått fylt på med trening, så kan hun jo ha hentet litt på de antatt beste.
4: Det er OL-fyrer Maloney som sitter på skulderen til Hodgkinson. Hodgkinson løper da dette forsøket, eller semifinalen, omtrent som hun pleier å gjøre innledende runder i mesterskap. Hun er en frontløper, tar ingen sjans.
6: Nei, ja, Maloney er nok en av de som er best av de bak Kili her. Kommer rett fra et løp i Italia der hun er 1.58 blank og vant i løpet, så hun er en habil form.
4: 57.5 er en ærlig åpning for de aller fleste i dette feltet.
6: Det som er fint for de mest beste når du har løpere som Audrey Verro og Kelly Hodgkinson som er så glad i å ta føringen i front, er at han får noe fantastisk fine opptrekk for å springe fort.
4: Ja, Femkeboll og Verro kommer i det neste hit. Det er Wiley fra USA som kommer rundt her. Hadde jo kreft tidlig i livet, men overvant kreften. Kjemper for barnekreftsaken nå. Kommer opp på siden her, men det er en Hodgkinson som bare trykker litt ekstra på gassen. Da kommer det ikke helt opp i ryggen engang. Bare distanserer feltet i inngangen til oppløpet. Så får de andre kjempe om de tre siste finaleplassene. For det er ingen tvil om at Hodgkinson, hun skal til denne finalen. Og da blir motstanden vesentlig sterkere. Blir den helt av, oi, så faller en sveitser der rett i bakken. Addison Wiley er på andre plass. Og så blir det australsk tredjeplass til Billings. Men der gikk det ordentlig galt på oppløpet for Vancardo.
6: Ja, det er litt skummelt når du datt sånn midt i en gruppe, men det var bare hun som gikk ned da.
4: Ja, Hodgkinson trykte videre. Vi går ned til Brede inn til Uso.
11: Yeah, Vaslava Bohucik, what a beautiful trophy you have. How is it to have it?
12: Yeah, you know, so beautiful. I like this bracelet, and before the day before, a lot of athletes wear like bracelet, but I think no, I would like to see this bracelet on my trophy, you know, and it happened, and I'm so happy for that.
11: How did you see the competition today?
12: You know, it really looks a lot of people come to support us, and it's really cool that we have live stream, and for it gives, I forgot the word, okay? It gives some to athletes to show their personality and time slot that your jump that everyone sees, so it's so cool.
11: How has this season been for you now that it's over?
12: Yeah, you know, the season was good, not perfect. I like my winter season. Outdoor season, it was not perfect, but I like to finish this in good notes. So now I can go to vacation and my soul will be calm, you know.
11: Congratulations and take care.
12: Yeah, thank you so much.
4: Hvis dere hørte dette intervjuet, så har vi sett en spesiell situasjon på oppløpet på 800 en gang til. Og det er ikke noe tvil om at Koiro forstyrrer Vancardo som går i bakken midt på oppløpet der. Og Koiro går til finalen selv. Der tror jeg juryen har fått litt å tenke på.
6: Ja, det mulig å ha ni I den finalen, så det mulig å få plassen her.
4: Det var litt motshow her I går. Både tidligere og nåværende stjerner. Noah Lyles, en av forgrunnsfigurene for dette mesterskapet, tatt på seg en ambassadørrolle, men har blitt skadet og stiller ikke opp. Dette Gabby Thomas, olympiamesteren på 200 meter. Kille Hodgkinson. Tebogo og Femke Boll. Femke Boll som klar på banen snart. Skal vi høre hva Jakob Ingebrigtsen har å si på engelsk?
13: Not everything. I have a world road championship next weekend, so but it's very good to be back. I haven't run too many 5,000 meters this year or too many races in general, so always good to be back competing. Of course, a little bit extra nervous maybe today, but I felt strong. I was preparing as good as I could, as good as I managed, but still there's such a strong field. You have to make a lot of the right decisions, but amazing to do sub 13 and come out on top. Very good.
14: Jakob, great to talk to you. Great to see you do what you do. Give it up for our ultimate champion, Jakob Ingebrigtsen.
4: Ja, veldig fornøyd med at han kom under 13 og at han kunne slå dette feltet. Vi har to løpsfinaler igjen. Det kortdekk for både kvinner og menn. Og så det en 800 meter semifinale igjen. Og så det en del som skjer annen sted på løpebanen.
7: Ja da, det to tekniske finaler som pågår akkurat nå. Den som det kanskje har vært mest blest rundt før dette mesterskapet Det stav for menn, men vi må nå få med oss dette hoppet her til Sondre Guttormsen på 5,95 har vært feilfri hittil. Nå det et viktig hopp om å gjøre, og han går over det hoppet I første forsøk, og dette her veldig viktig.
6: Ja, viktig. Gått 5,60 uten riv, 5,80 uten riv, og nå gjør han 5,95 uten riv, og det jo nesten garanti, vil jeg si, for topp tre plassering her. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
7: Ja, dette her så god hopping av Sondre Guttormsen, og her han skyhøyt over 5,95. Neste høyde 6,05, og som du nevner, det en mulig topp tre plassering her, altså.
6: Ja, ja. Tar seg tida til å kikke inn I kamera på toppen av stativet der, og neste høyde jo 6,05, og at flere enn eventuelt Karalis og Duplantis skal gjøre det. Det skjer ikke som sånn utsynlig, så 5,95 feilfritt her, det tror jeg holder langt. Og så gjør Karalis det også, ikke noe stor bombe det for så vidt. Men det skal gjøres for han også.
7: Ja da, det noe vi forventer at han skal gjøre, men vi har jo sett han feile når han ikke får det til teknisk for eksempel. Så kan det være at han også får et riv. Så han går jo veldig spesielt, han går veldig høyt opp fort, og så går han veldig fort ned igjen. Sånn at alt mulig kan jo skje når han hopper.
6: Han har en sånn litt skarp knekkkurve på toppen der, og avhengig av at lista ligger rett plassert.
7: Og så det ansiktet til dette mesterskapet her, Armand Duplantis, og så han kommer seg greit over 5,95, og de nå. Tre feilfrie. Det Sondre Guttormsen, det Armand Duplantis, og det Emmanuel Karalis. Og det der vi vil ha han. Det altså ordentlig, ordentlig spennende. Og her ser vi også hvilke marginer det snakk om. Ikke sant? Altså, de kan jo rive når det egentlig skyhøyt over, og der står selvfølgelig pappa Duplantis og følger med.
6: Jeg var litt lett av der Greg Duplantis, som jeg kan har kjent på litt ekstra nervøsitet når Armand Duplantis kjent på små skadeproblemer. Vi skal ha semifinalen nummer to, Vian.
4: Ja, vær jo der. Raskeste 800 meter løperen på over 40 år mot Femke Broders Boll, som nå heter etter å ha giftet seg i vår. Det har jo vært den store duellen de siste ukene, i og med at Hodgkinson har stått over, så det disse to som har gjort opp om det, og Broders Bowl kom veldig, veldig nære i dag med ligafinalen. Da skilte det bare 600 deler til slutt.
6: Ja, tenker Broders Bowl altså gradvis løpt i form på sin nye distanse av året. Konvertert fra 400 meter hekk og 400 meter flatt til 800 meter. Et tøft valg å ta.
4: Løpt 1.53,70. Var det noen tideler fra verdensrekorden nå, Audrey Berro? Så antydning til å være litt sliten på oppløpet i Brussel i Diamond League-finalen. Da kom Broders Bowl. Han har jo løpt seg raskere og raskere denne sesongen. Kommet seg ned på 1.54,71, som det nye nederlandske rekorden. Tidligere verdensmester Nakai, også på plass. Det de fire beste fra denne semifinalen som tar seg til finale. Nakai ble verdensmester for 7 år siden. Raven Rogers, en annen veteran, også med i dette feltet. Vi blir vel ikke sjokkert om Berro går fram og tar teten her. Femke Broders Bowl er kjappere på de første 50 meterne. Og ligger der på innsiden. Den vil vel helst ta Berro inn foran seg, vil jeg tro.
6: Men Broders Bowl har så mye fart i kroppen at hun har full kontroll på det her da. Hun har ikke noe problem med å tilpasse åpningsfarten sin. Kommer med de raske fartsegenskapene sine fra 400 meter og gjør akkurat som hun vil på de første 200.
4: Jeg får 27.01 veldig, veldig billig.
6: Ja, og det mange 800 meter løpere uten de fartsresultatene som synes de første 200 vanskelig. Det føles som åpningsfarten veldig brutal og du må likevel gjøre den for å få en posisjon som gjør at du ikke blir veldig dårlig plassert.
4: Det blir veldig lite armbevegelse, Broders Bowl, som får det til å nesten se ut som jogging dette her. Det går fortere enn det ser ut som. De er gjennom her på 58-48, og Berro har vært veldig rolig til henne å være. Husker at hun falt i semifinalen i EM da hun prøvde å ta det litt med ro. Og nå er det dytting bak henne i feltet. Lamotte kom jo skutt ut der i svingen.
6: Ja, en lange løper da, i forhold til mange av de andre, både Broders Bowl og Berro. Det gjør at de ikke trives så veldig godt inn i sånne tettpakka felt. Det er derfor de er så glad i denne frontløpingen begge to.
4: Får vi se, Berro har lært av den semifinalen i EM å gi litt gass gjennom svingen her. De var alt for tett på henne i EM, og hun gjør nettopp det. Skjærer litt inn foran Broders Bowl her for å få kortest mulig løpsvei. Det virker som Broders Bowl har tenkt å spare beina til finalen her. Titter opp på storskjermen for å se hvor mange som kommer.
6: Ja, Broders Bowl i full kontroll har bare Berro stikk av gårde her. Skal bruke minst mulig krefter før finalen.
4: Det er to som tar det med ro på oppløpet. De andre løper alt de kan, og så blir det sveitsisk fjerdeplass der. Det kan bli tre sveitsere i finalen hvis juryen godkjenner Vancardos løp fra den forrige semifinalen. Rosamilia kom her på de siste meterne.
6: Ja, sånn som det så ut for meg det første hittet, så var det jo Vancardia felt der og fullført løp, og da skjedde jeg bort fra at de tillatte 9 i finalen og 3 sveitsiske kvinnelige løpere i denne finalen. Berro gjør det, og Moai, Broders Bowl, gjør også det, og spare bra med krefter, Broders Bowl. Det skal bli et uhyre spennende løp når Keely Hodgkinson, Audrey Berro og Femke Broders Bowl skal møtes i den finalen.
4: Ja, det blir en triell med store bokstaver. Hvem har du mest tro på, og på hvilket grunnlag?
6: Keely Hodgkinson framsto med overskudd igjen i dag. Berro er nok litt sliten etter en lang, tøff sesong. Hun er ung og har litt begrenset treningsgrunnlag, tross alt. Og så tror jeg i et lureløp, hvis det ikke går veldig fort på første runden, at Broders Bowl kan bli farlig. Men vanskelig å spå. Det blir jevnt mellom de tre, tror jeg.
4: Ja, en av de mest interessante finalene i dette mesterskapet kommer det helt klart å bli. Usain Bolt på plass, Sebastian Coe på plass, Noah Lyles. Det er noen gull i store mesterskap fordelt på de tre i bildet der.
6: Og bra for det er Ultimate Championship når vi ser resultatlista over de 8 kvalifiserte til oss, så ser vi at Vancardo ble replassert, eller ble tatt inn da, i finalen etter det fallet sitt. Og Det synes jeg var helt greit i den settingen her, at vi får en finale med 9 løpere.
7: Vi skal nå opp på 6.05 i stav, og det og det altså Sondre Guttormsen vi skal se på akkurat opp på 6.05. Og så river han på første forsøk på den høyden der, og jeg synes han egentlig har sett rimelig sterk ut fram til nå. Nå det altså 6.05, han har 2 forsøk til. Og han har ikke revet frem til nå. Det altså det første rivet han får i konkurransen.
6: Ja, det ikke unaturlig at det kommer på 6.05, men det viktigste tross alt at han har gått feilfritt til 95.
7: Og så det Duplantis som skal prøve seg på 6.05 og har sett rimelig sterk ut i hele kveld. Bør gå relativt greit, og det gjør det jo for svensken. Og alle venter på om han kan sette verdensrekord på...
6: Skyt til værst er Duplantis som er en nyttårsrakett og er ja. Første mann over 6.05.
15: La oss gå fra en stavkonge til en langdistansekonge.
16: Jakob Ingebrigtsen, hvordan smakte den seieren?
0: Fantastisk. Det digg å komme unna 13 blank, altså. Om ikke det helt feil, så har jeg ett løp unna 13 blank før. Så det... Jeg jo først og fremst glad for at jeg tilbake i en form sånn som det. Det ikke hverdagskost for meg å løpe under 13 blank på 5000, så det litt digg var det å være et såpass lite 50 meter felt. Veldig enkelt å ha god kontroll og manøvrere seg, men det skyhøyt nivå på 50 meter i år. Det ser du når vi kommer til siste 1000, at det alle er med. Så det jo klart det fantastisk å komme her og prestere sånn sett. Det er ikke så mange uker siden som jeg har sagt før, at jeg bare sa at 2026 det blir ingenting, vi fokuserer mot 2027. Og så begynte jeg å se lyser ut, og så klart det er helt utrolig deilig å få med meg dette her, og ja, veldig, veldig digg.
16: Arrangøren spådde deg på 12. plass før her introen. Hva tenker du om det?
0: Du spådde meg på 12. plass? Jeg må finne ut hvem det var som gjorde den spådommen der. Bare for å spørre hva de tenkte.
16: Men hvordan opplevde du dette, at kroppen kjennes så bra? Hva betyr det for deg?
0: Det betyr jo ekstremt mye. Når jeg har vært i en såpass vanskelig situasjon siste tid, så er det ikke gitt at jeg kan klare å komme tilbake igjen til det nivået her. Så det er jo en utfordring, mye mentalt også. Altså, man begynner jo selvfølgelig å tvile, men bare holde mot oppe og håpe og tro at med å gjøre de rette tingene og tro på seg selv, så kan jeg klare å komme tilbake igjen. Men så er det noe å gjøre det også. Så det er klart jeg har et fantastisk team rundt meg med Elisabeth og Filippa og Henrik og Philip i spissen. Og mange andre som hjelper meg å sørge for at jeg er... Der jeg skal være hver eneste dag og holde meg i skinnet og holde meg plantet på jord, og der det handler om de bittesmitt små tingene hver eneste dag. Og så sammen så har vi lykkes, og det er jeg utrolig takknemlig for.
16: Så har vi snakket litt om det, og når kommer sparket tilbake igjen på de siste 100 meterne her, så løp du inn på 12,6 sekunder. Hva sier det?
0: Det vet jeg ikke helt. Selvfølgelig følte jeg meg bra, men oppvarming og sånne ting, det er bare så mye. Jeg føler meg jo sterk underveis, men når vi springer 2000 meter og 3000 meter, så kommer vi og jobber og slapper av, senker skuldrene, prøver å springe av, slapper. Jeg ser jo at de andre gjør jo det samme, så jeg bare krysser fingrene og prøver å manøvrere meg og ikke gå på en smell. Det tryner jo en rett foran meg. Jeg må ta et skikkelig hinderhopp over den. Så får nytte av gamle kunster. Så det er jo litt morsomt. Det er litt dumt for han, men det sier jo at vi er 12 mann som er alle her for å vinne. Og litt flaks må jeg ha.
16: Så etter en sånn turbulent uke der, du var ganske krass mot konkurrentene dine etter finalen i Bryssel. Altså, hvor viktig var det for deg da å ta for eksempel Cole Hocker her i dag etter det?
0: Jeg er jo selvfølgelig spent og... bryr meg jo veldig om alle løperne jeg løper, så for meg så er det jo veldig viktig å gjøre mitt beste hver eneste gang. Og så kan jeg ikke styre så mye hva de andre gjør, men jeg er tilbake for å kjempe om de aller leveste posisjonene og kjempe om å vinne, og det håper jeg jo de andre også gjør. Og hvis vi ikke kan ha en åpen diskusjon om rett og galt og hva man mener, så kan man jo bare gå hjem. Det handler jo mer om at vi har en dialog og diskuterer ting vi føler og ting vi tenker for at vi alle skal prøve å gjøre så godt som vi kan.
16: Til slutt, det siste spørsmålet som alle lurer på. Stiller du til start på 1500 meter på søndag?
0: Nå gikk det jo veldig bra, så er det en veldig, veldig viktig jobb som kommer de neste 2-3 timene. Spørs når jeg kommer meg i seng. Så må jeg prøve å gjøre det som er godt som kan, og se hva som skjer når jeg våkner opp i morgen tidlig. Jeg må få i meg litt næring og gå ned og gjøre litt, så får vi se.
7: Og der fikk vi høre hva Jakob Ingebrigtsen hadde å si, og nå er det altså denne lengdekonkurransen som drar seg til mot slutten, og vi skal se på Claire Bryant her, hun har 6.41 frem til nå.
6: Ja, svak åpning og pynte vel ikke veldig mye på resultatet sitt her, eller?
7: Nei, det ser ikke sånn ut for Bryant, og hun må jo hoppe lengre enn dette om hun skal være med inn i topp 4-skiktet og være med å hoppe den siste omgangen. Det ser ut til at hun blir værende på en femteplass for å øke ukeresultatet sitt med 6.38. Og så er det da Monet Nichols som også hopper for
6: Monet Nichols er jo den som slo altså i Apecchino i Brussel i Dam League-finalen og vant over i Apecchino der, men får det ikke til spesielt bra så langt i dag.
7: Nei, det er litt svakere enn det vi har sett den i år. 6.33, det holder ikke det, altså, til å være med helt i toppskiktet her, men det er Larissa Iapecchino som leder det hele med sitt hopp på 6.90.
4: Straks neste løpsfinale her i Budapest, og det er en med skyhøyt nivå. Det er 100 meter hekk. Megan Simmons, bronsevinner fra OL i 21. Vi har Alicia Johnson, løp 12.38 i år. Holder til i Houston. Toby Amusan, nest raskest i verden denne sesongen. Det har vært under 12.20. Det har Masai Russell flere ganger. Europamester Nadine Fisser så sterk ut også i Diamond League-finalen. Dette er kanskje den som kan skape litt trøbbel for Masai Russell ved å åpne slik hun kan. Kan hun kanskje også stresse Masai Russell. Skrusovska, EM-toren, vært litt under par i det meste av sesongen. Men det er fordi toppnivået hennes er skyhøyt at vi kan si det. Har jo tross alt løpt 12.44. Og så er det Alia Armstrong.
7: Ja, vi så jo Masai Russell løpe tidligere.
4: Her står hun. Verdensrekordholderen. Får sin helt egen presentasjon her. Skaper litt ekstra press, men det er svært lite som biter på Russell. Var ganske ukjent da hun egentlig vant OL-gullet sist. Og bare etablert seg som den klart beste i verden. Inn ved siden av treningsvenninnen, som har verdensrekorden indoors. Og som kan følge henne i 80-90 meter her, hvis hun løper på sitt beste. Det kan jo stresse Russell litt.
7: Ja, det kan det, og mest sannsynlig så er det det som kommer til å skje også, men så har jo Russell et annet gir enn det var noen av de andre her, om hun får det til fra starta. Det gjelder egentlig å henge med The Wynn Charlton fram til første eken, og andre eken også, og prøve ikke la henne holde det momentum oppe hele veien. Det er jo det egentlig står på for hennes del.
4: andre løpet for dagen på en kald kveld. Det kan også spille inn. Og så går starten, og Devin Charlton går voldsomt til og flyr fram av Cyrus. Men Cyrus er ordentlig på etterskudd. Der kan Devin Charlton holde hele veien inn for første gang. Nei, men Cyrus skyter jo fart. Du verden, 12-22. Hun kom som en rakett der. Samtidig så gjør Devin Charlton en feil, som gjør at det ser helt ekstremt ut. Men likevel, for en avslutning.
7: Ja, det var dessverre Devin Charlton som slår igjen Heko, kommer seg ut av rytmen, og det er så kritisk å gjøre på det nivået der at det blir hun straffet for.
4: Vinner klart der da med 1200 til slutt. Det så ikke sånn ut en stund. Altså, Devin Charlton har et virkelig toppløp i kroppen. Nå klarte ikke å gå rent her. Det var ordentlig bak der en stund.
6: Ja, Devin Charlton litt tilbake til 60 meter komplekset sitt her, altså, og får ikke til de siste 40 i hele tatt, men også har Russell litt presset og litt stresset etter en til hun å være litt svak start, og så viser hun bare hvorfor hun har vært verdens desidert beste hackeløper gjennom hele sesongen, og også da i verden gjennom alle tider med å ha satt en fantastisk verdensrekord i Zürich da på 12.09.
4: Vind pluss 0,1 her, så den er helt ubetydelig.
7: Ja, den er det, men se hvordan hun løper. Og det som er så fascinerende med henne, er at hun blir ikke stresset av at Devin Charlton ligger foran henne. Egentlig mesteparten av løpet her, og så passerer hun henne bare på de siste hekkene.
4: Ja, ikke en hekk rett før dette bildet. Devin Charlton var det som bremset henne ned, og da er det Tombi Amusan med 12.34. Og Nadine Fischer som også sniker seg inn foran Devin Charlton.
6: Ja, det var en lønnsom måldipp for Nadine Fischer der. Kjent ganske mange ekstra dollar der på å få tredjeplassen, og ikke fjerdeplass for den nederlandske jenta sin del.
7: Og så skal vi få med oss Sondre Guttormsen sitt andre forsøk på 6.05. Han hoppet over 5.95 i det første forsøket. Nå så har han mulighet til å komme seg over denne her også. Og det er så nære for Guttormsen sin del. Han har nå kun ett forsøk igjen på den høyden, men det ser ut til at han virkelig får en god plassering her i Budapest uansett.
6: Ja, jeg river jo klart selvfølgelig, men det er ja, med en full klaff altså, så nærmest et nytt topp på 6.05 for Sondre Guttormsen. Han har hatt en utrolig fin høstsesong.
4: Ser vi resultatet da, på 100 meter hekk gjenstår en løpsfinale i kveld, og det er 110 meter hekk for herrer, men det er ikke mye moro for det.
7: Det gjør det, og det er lengde, og det er stav, og det er så innmari mye spenning knyttet til denne øvelsen her. Når vi har sett den norske øyne, Sondre Guttormsen, på plass, men det er denne duellen mellom Karalis og Duplantis, og vi kaller det nå duell, fordi Duplantis har ikke vært på sitt aller

0: Europa og ja, han var jo inn på skumgummin, men bare så vidt, og det var jo dramatisk for hans stemme. Han slo seg ikke.
1: Heldigvis ikke. Og nå da, så skal vi få med oss hans sitt siste forsøk på 6.05. Og dessverre så river Sondre, men det ser ut til at han tar faktisk en tredjeplass her I Budapest. Og det
0: ja da,
1: men noe det. Han kan ta med seg hjem.
0: Både Curtis Marshall og Zachary Bradford gikk over 5.95 dem også, men de gjorde det I det andre forsøket. Og så hadde de også rivet tidligere I konkurransen, så en sånn sett en klar tredjeplass for Sondre Guttormsen sin del igjen. Altså befeste posisjon topp tre I verden som stavhopper.
1: Og så da vi nå med Larissa Pekino helt øverst, og det Kvartsa sitt tredje hopp I denne lengdekonkurransen. Vi begynner å nærme oss slutten her også. Vi minner om at det kun fire omganger det hoppes I. Og selvfølgelig hun da med videre med 6.73. Det Kvartsa, det Jasmine Sawyers. Og så det Alyssa Iapikino som har de beste hoppene. Og Alyssa Jones. Så forbered, og så det de fire som skal inn og hoppe den fjerde omgangen. Og Iapikino ser ut til å ha god kontroll på denne konkurransen her enn så lenge.
0: Jeg har hatt det til nå.
1: Jeg står Jasmine Sawyers gjør seg klar. Røk akillesen I 2024. Mistet OL I Paris, men brukte 20 måneder på å komme seg tilbake igjen. Og under EM I Birmingham på hjemmebane så tok hun altså sølvmedaljen bak Iapikino. Ja, hvor langt dette her da?
0: Ja, det en liten økning da. Gild I hvert fall.
1: Det imponerende hvordan hun har kommet seg tilbake på toppnivå etter en såpass stor skade som hun fikk.
0: Ja, det ikke da, men sikrer jo den her fjerdeplassen som gir henne en mulighet til den fjerde og siste omgangen.
1: Ja, det gjør hun. 6.59 og blir hennes lengste 6.54. Det jo selvfølgelig ingen økning. Her ser vi altså lista hvordan den ser ut. Det ganske langt opp til Iapikino som leder det hele. Den største favoritten selvfølgelig, og nå har de kun en mulighet til for å vippe henne av pinnen eventuelt. Og her det Masai Russell som løper rundt med det amerikanske flagget og har vunnet det som å vinne egentlig denne sesongen her. Nå kan hun dra tilbake nå. Trene inn mot utendørs VM I Beijing neste år. Så det Agathe de Sousa. 6.47. Foreløpig ikke inne I topp 4. Dette kan eventuelt bli hennes siste hopp I kveld om den ikke øker litt. Hvordan ser dette her da, ut da? Vanskelig å si med tanke på den grafikken.
0: Ja. I nærheten, men det ikke lenger enn 6.59 som hun må ha da.
1: Det ikke det. Hun uteblir. Det en de Sousa som må se på den fjerde og den siste omgangen fra sidelinjen. Og sånn det. Det litt brutalt med tanke på dette nye konseptet at det såpass få hopp, så det gjelder virkelig å konsentrere seg om de forsøkene man får.
0: Ja, det det. Det viste seg jo at fortsatt fra Ethan Katzberg som ikke kom videre, så handler det jo som oftest om at de beste takler det her likevel da.
2: Vi tar turen ned til intervjuet så. Ja, stavkonkurransen med Mondo Duplantis I teten holder for seg på, men den svenske mesteren han kan mer enn å bare hoppe stav. Han driver og satser på en artistkarriere I tillegg, og til dette mesterskapet så har han laget en egen sang som han også skal fremføre her på stadion på søndag.

0: Vi får se. Jag vet inte. Jag kanske kan bajsa på mig eller jag kanske kan vara lugn och säkert bakis efter tävlingen. Men jag tror det kan vara en kul grej. Jag ska bara ha kul med det och ja, nytt. Så det är det viktigaste.
1: Det är bra att vara bakis när man ska sjunga. Det är det.
0: Ja, men det tror jag. Jag har gjort många vocal rec efter jag var bakis. För man har lite mer rasp och ton i vokaler. Så det kan vara faktiskt en bra grej. Men man måste vara lite försiktig såklart. För att man kan inte ha no voice, ingen röst och sen bara fucka det ut och gå lite för hårt.
2: Ja, før han skal synge, så må han gjøre seg ferdig her i stavkonkurransen.
3: Ja, må nok det, altså. Det er det virkelig. Vi har på 6.15 i stav for menn, og Karale sitt første forsøk er det vi skal få med oss. Nå, han går over! Første forsøk, han brukte tre forsøk på 6.05. Her går han over 6.15 i det første. Nå fikk du Duplantis noe å tenke på.
4: Jeg gjorde det formsterk. Jeg har vært i høst, altså. Karalis, du verden, han...
3: Oi, oi, oi.
4: Når han treffer, så går det høyt.
3: Ja, det gjør det. Disse to har fulgt hverandre siden juniorkarrieren, og 6.15, altså, begynner virkelig å bli høyt i denne litt kalde friidrettskvelden på ja, Budapest stadion.
4: Det er ikke helt optimale forhold når det er så kjølig som det er. Lite vind, og nedbøren har stort sett holdt sunn. Det har vært noen små regndråper, men det har vært lite.
3: Og han ligger pent tilbake, nesten ser det ut til at han går over.
4: Vær så snill, bli liggende.
3: Det er fascinerende å se det litt i saktere film, for det går veldig fort når du først hopper, men han klarer liksom likevel å putte hånda der på den lista. Minner om at han har 6.20 som personlig rekord. Den er også satt i år, og begynner å få et brukbart antall over 6 meter. Men her ser vi også Greg Duplantis. Og nå skal vi se på Armand Duplantis på 6.15.
4: Har de rivet sine fra 6.05, Karalis, og hvis han går over her, så leder en konkurranse, og det gjør han selvfølgelig da. Tåler det her presset gang etter gang etter gang. Armand Duplantis ble jo satt under et visst press når Karalis er først over en så høy høyde som 6.15, men likevel altså svarer opp for et... konkurransehodet han har, Mondo Duplantis.
3: Ja, han har virkelig, men tenk deg at det har begynt å bli en duell ordentlig mellom disse to, fordi før dette året her, så var det selvfølgelig at Duplantis egentlig nesten startet konkurransen når de andre var ferdige, men nå har det begynt å bli faktisk at de følger hverandre. 6.15, det begynner å bli et vanvittig høyt nivå i stav, og 6.20, det vil være tangering av personlig rekord for Karalis.
4: Ja, og hakket her, det på de to her har vi norske Sondre Guttormsen, så det er mye å glede oss til i stavsprang fremover.
3: Her ser vi de fire som skal hoppe den fjerde og den siste omgangen. Det er Jasmine Sawyers, Hilary Kpacha, og det er Larissa Apikino og Monet Nichols, Alyssa Jones, som skal hoppe den.
4: Langt opp på Apikino, men det var et tydelig overtramp.
3: Ja. Hun får det ikke helt til i tilløpet. Du klarte hun egentlig ikke den første omgangen heller. Du må så at hun trippet litt og prøvde å justere tilløpet underveis der. Her er det hårfint ugyldig, men likevel ugyldig.
4: Det var ikke så mye som det så ut for når hun kom i full fart der live, men mer enn nok til at det blir et kryss. Men ingen av de andre som har vist takter til å utføre 6.90 så langt.
3: Nei, det er Folleby hun som leder det hele nå, og så begynner det å bli voldsomt høyt nede i stavsvingen. Lista skal nå legge seg opp på 6.20, og da er det bare egentlig for de andre som var med å konkurrere og sitte og følge med, fordi nå så kan store ting skje. Kan det være at Karalis klarer å ta Duplantis nå på tampen av sesongen i den konkurransen Duplantis har vært reklameplakat for?
5: Det vil bety enormt mye mentalt også inn i vinteren.
3: 6.20, det er hans personlige rekord. Her sitter Sergej Bubka og følger med. Skjønner at hans tid for lengst er over i denne øvelsen her. Satt jo utallige verdensrekorder, men dette er hakket over hans nivå. står nå og gjør seg klar selvfølgelig. Det en stor utfordring både fysisk og mentalt. 6.20.
2: Klokka har bare telt 10 sekunder. Han har 50 sekunder på seg.
3: Nå kan prøve seg. Fryktløs. Nære for Karali sin del, og litt uflaks der, kan man vel si. Ja, vi gikk rett tilbake I lengde for kvinner, og som vi ser, Alyssa Jones I bildet. Jeppe Kinnu leder det hele. Her ser vi det resultatet man må slå. Det 6.90, mens 6.77 det Jones har som best I dag.
4: Ja, 13 centimeter høres ikke så voldsomt ut da, men å få dette her I det kalde litt kjellig været kan være en utfordring. Det har gjort 7.09 og satt pers I år, Alyssa Jones. Ja, det var et OK lengdesprang, og det var gyldig, men over 6.90 det ikke.
2: Hengende med venstre bein I landingen der.
4: Ja, fikk ikke komme ordentlig fram med den venstre siden si og ja, subba litt for tidlig der.
3: Ja, fikk ikke nok fart I tilløpet heller til å komme noe særlig lenger enn 6.56. Og med det så leder jo fortsatt Jeppe Kinnu da, men det saker og ting som skjer I denne stavesvingen her. Nå har vi kommet oss helt opp på 6.20, og nå det Duplantis som skal prøve seg på 6.20. Vi så Karalis rive hårfint på den høyden.
4: Ja, 6.20 I første vil nok være en bekreftelse og en sikring av førsteplassen og premiepotten på $150,000 for Mondo sin del.
3: Klart han har lyst på det han sto over forrige helg med denne skaden I hofteleddsbøyeren. Nå han tilbake igjen og får ordentlig konkurranse av grekeren. Og han setter det jo selvfølgelig!
4: Ja, det et annet trøkk I tilløpet. Det større fart inn I take-off enn det Karalis har. Og han så teknisk god at han takler den her farten, store farten også. Duplantis,
2: catch me if you can.
4: Ja, han sa det.
3: Han legger jo mye prestige I dette her selv også. Jo reklameplakaten til hele denne konkurransen her, og har brukt mye tid og krefter på å være her I Budapest og promotere det. Det klart han har lyst til å vinne dette her.
4: Ja, det ville nok svidd litt ekstra. Han har blitt slått her. Han har jo laget den her låten til Ultimate Championship, og den videoen som følger låten og spilt inn her I byen. Så han har virkelig valgt å være med og sette på en måte sin identitet på det her på den her nyvinningen.
3: Ja, han har det. Det det ingen tvil om. Her går knyttneven til værs også for pappa som står på sidelinjen. Nå det veldig spennende å se hva som skjer videre om man kommer til å stå over 6.20 Karalis og går rett videre opp på en høyde over det. For å presse også Duplantis over en høyde til.
4: Ja, det ser ut som han har bestemt seg for det. Det jo ikke noe vits I å fortsette å hoppe for Karalis her.
2: Jeg mener ikke, det ikke utenkelig for Karalis. Hvis han får til et av sine beste hopp, så han I nærheten av det, altså.
3: Ja, det ikke utenkelig I det hele tatt. Der sitter jo Daniel Westfeldt og følger med.
2: Han manageren, da.
3: Ja.
2: Hvis det bestefar I forgrunnen her. Foran manageren.
4: Det klart det gledelig å følge et barnbarn på den måten her. Det må være stas det.
3: Ja, jeg håper det bestemor som danser sånn. Ikke at det en annen.
2: Forklarer jo det gode genet. Fortsatt fart I hun.
3: Og så det nå Jasmine Soares sin siste mulighet til å gjøre noe ekstraordinært I denne lengdekonkurransen for kvinner. siste hopper ut I dag. Oh. Oi, dette jo kjempelangt fra Soria sin del. Det godkjent? Og så nå bytte til med Jappekino og snuse for å sjekke hvor langt det var.
6: For grønn farge har gjort sterke hopp I siste omgang I lengdekonkurransa før Jasmine Sawyers. Hoppet var veldig langt I siste omgang når hun ble indørs verdensmester.
3: Ja, 6,78 ikke langt nok til å slå Jappekino. Det Jappekino som tar denne seieren her også I Budapest.
6: Det var verdt en halv million når de hoppet opp fra fjerde til andre plass. Det litt å ta med seg
3: det. Ja, det absolutt noe å ta med seg, definitivt.
6: Hopp. For populære Jasmine Sawyers jo en gledespreder.
3: Og det stort denne sesongen for Jappekino. Hun har tatt mamma sin italienske rekord med en centimeter vinner her også Ultimate Championship I Budapest. Det klart at det emosjonelt når man ferdig med en så god sesong som det hun har hatt.
6: Og Sawyers som ble nummer to, hun svarte på forhånd hva skal du bruke pengene til hvis du vinner mye penger her. Da skulle hun oppgradere symaskinen sin. Så kanskje det blir ny symaskin nå på Sawyers?
3: Mest sannsynlig. Og så det Karalis på 6,25. Det var ikke I nærheten akkurat der, men likevel han ganske tøff som faktisk presser Duplantis såpass mye. Og så det emosjonelle bilder. I lengdekonkurransen som nå over, og sesongen 26 over.
6: Ja, litt lett over å vinne, og litt glad for at sesongen ferdig. Det har vært hektisk en periode nå, og det koster mye å forberede seg både fysisk og mentalt til de her tøffe konkurransene, og gleder seg nok veldig på noen uker med, om ikke beina I været, så I hvert fall roligere fysisk aktivitet, og sikkert litt ferie, gjerne I varmere strøk. Her om at hun har fått en beskjed I dag tidlig.
3: Ja, jeg hørte det. Hun hadde fått beskjed om at bestemor hennes døde I dag morges. Og da ble denne dagen her litt emosjonell.
6: Det til å forstå.
4: Det forklarer tårene selvfølgelig.
3: Det selvfølgelig en trist nyhet for hennes del. Og hun nevnte også at hun hoppet for henne I dag. Og så tar hun altså seieren her og vinner dette troféet. Det klart at det betyr mye.
4: Ja, da ble det en veldig spesiell dag for Larissa I Jappekino.
7: Ladies and gentlemen, here

0: Och här ser vi Ultimate Champion Larissa Iapichino 6,90. Fantastisk säsong, italiensk rekord, personlig rekord, EM-guld och nu också Ultimate Champion.
1: En løpsfinal I 110 meter hekk med favoritten og verdensrekordholder Jacoby Tharp I fokus. Han så ikke så bra ut I semifinalen. Kan hende at vi kan få en overraskelse her også, I og med at Bradley Franklin brøt 13 sekunders grensa for første gang. Og så veldig, veldig bra ut. Litt ukjente Bradley Franklin, som bare 20 år gammel. College-utøver fra USA. Ikke så vidt på college den mannen nå. Nede I Louisiana. Det var ikke veldig populært. Han ville ikke gå, men foreldrene tvang han til å gå litt skole.
0: Han står faktisk over 6,25 også, Armand Duplantis.
1: Han vet jo det at hvis Karalis river en gang til nå, så Karalis ute. Og Duplantis vinneren her står Karalis.
0: Vi får med oss han før det 110 meter hekkfinale. Og så må vi se da hva som skjer videre I denne konkurransen her. Går han over, så lever den. Hopper han, river han nå, så det altså over. Da blir det andre plass, og Duplantis tar seieren. Og så får vi se om han velger å prøve seg på en ny verdensrekord.
1: Han rev en gang på 6,20, derfor han bare to forsøk på denne høyden.
2: Som vanlig så runger Sorban utover høytalderanlegget på stadion når Karali skal gå for de virkelig høye høyder.
0: Han har et veldig godt hopp på 6,20 han hadde. Der så han veldig sterk ut, og som vi har snakket om egentlig hele tiden. Hvis han virkelig får et perfekt treff, så kan 6,25 også være mulig.
2: Og der fikk en en til sånn nesten ja, I gropa, men det gikk fint nå. Da vi Kåran vinner I denne stallkonkurransen også.
0: Ja, det ble Duplantis, men han fikk altså litt kamp fra Karalis der.
1: Så et spørsmål da, om vi får et verdensrekordforsøk. Han var såpass høyt over ja. 6,20 at det kan være mulig, men med småskader og det så ja, han bukker for Karalis her I hvert fall. Ja, takk for kampen.
0: Men jeg litt spent, jeg også på akkurat det der, som du nevner, det skader. Det ikke så varmt heller, det ganske kaldt nå, så jeg vet ikke om hvor mye det spiller inn for hans avgjørelse med tanke på verdensrekord.
1: Vi får avgjørelsen på det senere. Først skal vi ha finalen på 110 meter hekk. På denne praktfulle stadion. Donalds bredd her I Budapest. Senkes lysene. Grant Holloway ikke her. Det Cordell Tinch, den regjerende verdensmesteren. Det verdensrekordholder og Diamond League trofévinner Jacoby Tharp.
3: Cordell Tinch, I want to be the ultimate champion. Stepping away from athletics just allowed me to be the man I am today. I worked multiple odd jobs. I used to install cable, worked in a paper mill, moved people's furniture. It fully just gave me my purpose, finding myself as a person, a human, before I could find myself as an athlete. Where I was and where I am now to be a world champion, it's a surreal feeling, but you know, I'm learning to live with it day by day.
1: Borte fra friidretten lenge. Det var en tilfeldighet som gjorde at han kom inn igjen, egentlig. Her står Abe. Satsuki Abe, 13-18 som personlig rekord. Og så verdensmester Tinch. Han ikke den fremste av amerikanerne her, men de kan ta de fem første plassene her hvis de får fullklaff amerikanerne. Her Bradley Franklin. stykke bak I college-mesterskapet. Nummer to I det amerikanske mesterskapet. Ikke løpt mot tilsvarende felt I hele sitt liv, 20-åringen. Kan gjøre det helt store her nå. Og så Britt, som ut fra sesongens jevnhet. Også fint kan ta dette her. Jason Joseph har vært veldig god I sin karriere når det press på, når han virkelig har noe å vinne. Får se om han kan finne fram det her også. Trey Cunningham strålende I semifinalen her. Han har ikke det toppnivået som Tharp har. Muratake, andre japaneren I feltet. Han har 13.05 I motvind I år. Og så forhåndsfavoritten som viste svake stein I semifinalen. Det unge unikummet, også bare 20 år gammel. 12.75, altså verdensrekorden satt I semifinalen I college-mesterskapet I USA.
0: Jeg synes Cunningham så veldig sterk ut I den semifinalen og begynte å slå litt hekken på slutten der, men man ser at Tharp ikke uovervinnelig nå på tampen av sesongen, så det kan være en mulighet for både Britt, Cunningham og Tinch og de andre her til å faktisk ta mulighet til å faktisk vinne dette her.
2: Ja, og så tror jeg 20 år gamle Bradley Franklin I bane. Mest innerst her da.
1: Tredje innerst.
2: Tredje innerst, ja. Han blir skummel hvis han gjenskaper det han gjorde I sin semifinale. Britt her, trent av den gamle OL-mesteren Alan Johnson.
1: Kan noen stoppe amerikaneren her da? Set. Og så tjuvstarter Jason Joseph. Ja, ja. Europamesteren alt for tidlig ute.
0: Ja, der tok nervene han litt grann. Han klarte ikke å holde seg I ro I blokkene og løp ut.
1: Ja, den sur. Litt for isig på grøten. Visste at han måtte løpe et perfekt løp hvis han skulle tukte amerikanerne.
0: Ja, der skjønner... Altså, man skjønner det jo med en gang når man rikker, ikke sant? Det jo ikke noe spørsmål om det.
1: Noah Lyles løp. Han lever seg inn I dette løpet og skjønner jo hva som skjer, for nå kommer han til å få et rødt kort, mest sannsynlig, hvis det ikke var noen andre lyder der nede som forstyrret han.
4: Lane 6, disqualification for Falstar.
1: Ja. Ja, han skjønte det, hadde brettet opp singleten over startnummer allerede, og ingen protester. Tar det som en mann der nede, Joseph.
2: Ja, en kandidat til en tredje, fjerde, femte plass her med et godt løp, og det forsvann en potensiell lønningspose der.
1: Ja, Usain Bolt som står der nede. Han gjorde dette under 100-meter-finalen I 2011, så han vet hvordan Jason Joseph har det. Da var det VM-finalen, og enda verre.
0: Ja, det husker jeg også veldig godt.
1: Ekstra nerver I feltet, selvsagt. Står veldig mye på spill her. Aldri har det vært stor premiepott I friidrett. Spesielt for disse tidlige karrieren så har det utrolig mye å si. Ja, det en bra start. Britt kommer bra. Cunningham går veldig bra. Tharp litt ute å kjøre. Får vi se om Tharp kommer inn I rytmen sin. Franklin der fremme. Skal han sjokkere, så kommer Jacoby Tharp til slutt og stuper fram. Ja, Tinch jubler. Jeg tror kanskje han jubler litt tidlig. Jeg tror han jubler litt tidlig. Det fotofinish her. Det ikke avgjort hvem som vant dette her. Vi får håpe at Tinch har rett der. De så langt fra hverandre da. Bane 3 og bane 8, og Tharp tar det. Det akkurat det, Cordell Tinch. Jacoby Tharp hundredeler foran deg I mål. Og da det han som kan sprette oppe. Men Tinch gjør sesongens beste løp da. 500 eller under 13 her, og det første løpet under 13 i år. Wow. Men Tharp, han tar det.
0: Ja, han gjør det. Han gjør det altså på bemerkelsesverdig vis. Altså, han eier egentlig aldri løpet før den siste meteren.
1: Nei, jeg tror ikke han leder før det halvmeter igjen.
2: Jeg gjør ikke det løpet her. Franklin gikk godt lenge igjen, altså.
1: 13-01
2: nok en gang.
1: Ja, det var...
2: Og det var med litt feil også, så godeste Bradley Franklin blir spennende å følge fremover. Han kan vi få se mer til i 2027-sesongen. Men Tharp, altså, står sesongen ut.
1: Det er en 20-åring som vinner, og det er en 20-åring på tredjeplass. Og det betyr enormt da for Tharp her, som da har råd til å satse på den måten han vil i årene som kommer fram mot et OL på hjemmebane i 2028, som vil være det største høydepunktet i en karriere. Nei, han har lang hals, men det er altså første delen av torsoen da, hvis vi tar bort hodet, som teller, og Tinch. Veldig kjapt opp med en hånd der. Angrer nok litt på det nå.
2: Ja, den var såpass lang avstand mellom dem at han fikk nok ikke helt med seg at Tharp kom såpass skarpt som han gjorde på slutten her.
1: Da skal han få troféet sitt, men vi har nyheter, for her står en mann.
0: Det gjør det, og han har valgt å prøve seg på ny verdensrekord på 6.32. Det vil i så fall bli hans 16. verdensrekord. Det lå litt i lufta. Han har reklamert for dette stevnet her, gjort alt han kan til å være i toppform til dette stevnet. Vi så han på 6.20, hvor høyt han var over. Og selvfølgelig skal Armand Duplantis prøve seg på 6.32 i verdensrekord.
1: Til sin egen låt som han har komponert til dette mesterskapet. Og har 20 000 mennesker reist seg for å følge dette verdensrekordforsøket.
0: Ja, det er han mot resten akkurat nå. Det er ikke spesielt gunstige værforhold. Det er ganske kjølig nede på stadion. Og han har slitt med en hofteleddsbøye, trakk seg fra Premier League-finalen i Brussel. Og så er det nå verdensrekordforsøk nummer 16. Det er mange ganger vi har sittet og sett på akkurat dette her, Vebjørn. Det er jo da 15 ganger da, fordi ja. Han har satt verdensrekord 15 ganger.
2: Det er det. Jeg tror jeg irriterer seg litt over vingen akkurat nå det kom lite vingbøying på stadion her.
0: Ja, et lite blaff. Første verdensrekorden han satte, det var 8. februar i Torun, tilbake i 2020.
1: Besteforeldrene på tribunnen. Han synger for at man skal løpe for sin mor og sin far, og jeg tror han tar med besteforeldre i det resonemanget. Man skal utøve sport for mer enn seg selv, synger han i denne låta.
2: Jeg ser denne vindpølsen som vi sitter og kikker på, da, som har stått litt mot tilløpsretningen her. Nå, ja, det er fortsatt litt fart inn, altså.
0: Han er ikke noe glad i motvind eller sidevind, noe som helst vil helst ha vindstille forhold.
2: Det er veldig offensivt tilløp, har stor fart helt inn i take-off Mondo Duplantis, og det er klart at får han en sekundmeter eller hver så det imot, så stjer det fart.
0: Her ser vi hvordan de prøver å informere oss så mye som mulig med grafikken. Konsentrerer seg nå der nede. Da ser vi hvordan det har sett ut.
1: Det er ikke mange sekunder igjen. 15 sekunder igjen. Dere må starte tilløpet her.
0: Ja, der er den i gang. Første forsøk på ny verdensrekord 6.32. Ja, det er et godt nok forsøk, men er ikke ny verdensrekord helt enda.
2: Nei.
0: Vil gjerne ta de første.
2: Ja, en guts til å prøve igjen.
0: Ja, ordentlig helhjertet forsøk, men det er ikke høyt nok, dessverre, altså.
2: Men med perfektion I et nytt forsøk, så ser vi at han stopping, sa han det?
0: Ja, han sa det.
2: Ja, da spørs det om det ble med det ene forsøket da.
0: Ja, han så veldig frustrert ut, nemlig etter det første forsøket der, om det ting som ikke stemte, om han kjenner denne skaden. Nei, men nå skal Tharp ta dette trofeet her, og som du har nevnt flere ganger, han bare 20 år gammel.
1: Ja, for et talent, for en utøver. Selv på slutten av en så lang sesong, altså gikk altså college-sesong først, ble profesjonell, vært ute I Europa for første gang og løpt, så klarer han også dette når vi langt ute I september.
2: Ja, for en motivasjon de her amerikanske utøverne, unge amerikanske utøverne vil ha I de to neste sesongene når det skal jobbes for å finne kjempeformen til et OL på hjemmebane I Los Angeles I 2028.
0: Og der har vi kanskje Der kan vi kanskje få med som norsk hekkeløper også.
2: Ja, det slett ikke usannsynlig at vårt store hekketalent som trenes av din far, Anthony
0: Jonsen.
2: Jonsen fra, jeg ble opprinnelig fra Arendal, eller Glade Sørland.
0: Glade Sørland, og den sørlingen der, han blir noen å følge med på de neste årene på 110 meter og kan være med I dette selskapet her mest sannsynlig allerede fra neste år.
2: Ja.
1: Jeg ser hvor jente var. Denne animasjonen av målgangen, hvordan han traff veldig godt med denne måldippen, som de kaller det. Og Cordell Tinch jublet for tidlig.
0: Det har vi sett så mange ganger på sprint, når de ikke helt følger med på hva som skjer I de banene utenfor, og tenker at de krysser mållinjen først, så skjer dette her. Men jeg litt spent på det som skjer med Duplantis nede I svingen der, om man skal fortsette å hoppe eller ikke. Jeg synes jeg hørte han sa stopp, men
1: det har ikke kommet til meg. Han var borte hos pappa og trener der, og tok en liten samtale med han.
2: Lista lagt opp igjen på stativet. Sier bare det, så får vi se.
0: Ja.
1: Alt klart. Han sitter der nede. Har pleddet på, jakka på. Ser ut som han venter.
0: Mm, det gjør det. Det ser ikke ut som han helt gir seg. Det har ikke kommet opp noe strek eller noe R på vår resultatservice.
1: Men klokka da, han har jo da 6 minutter på seg. Den starter I dette øyeblikk, og da virker det som han har gitt beskjed.
0: Ja.
1: Om at det blir I hvert fall et forsøk til. I det vi ser resultatlista, et hundredel skilt også, Jacoby Tharp. Så pengemessig så var det ca. 700 000 mindre da, til Cordell Tinch, som var hundredele bak. Det har vært en flott friidrettskveld, også med norske øyne da. Men Henriette Jæger som virkelig imponerte I semifinalen. En tredjeplass til Sondre Guttømsen I stad, bak disse to umulige gutta. Og ikke minst seier til Jakob Ingebrigtsen, som inne I det celebre selskapet her, ser vi.
0: Ja, med både Merlin Hummel og Sebastian Cole litt lenger I
5: fronten. Razzy, you just asked me how cool is tonight. I'm standing next to the baby boy that walked down the field from the outside. You gotta tell us, where does this mentality come from? Because you're still only 20.
6: I mean, my parents, my support staff, everybody instilled this into me. I worked for it, and I came and took it.
5: He took it from the outside again, like you said, just like USA's, but you said you're 20. September 30th is your birthday, and he's gonna be 21 with $150,000. What you doing to celebrate?
6: Porsche GT3.
5: I am not doing this with you. Congratulations, you a hot mess. Jacoby Tharp, ultimate champion!
7: Winneski Jacoby and Porsche for Randy Morgana, cool save us.
1: Jakob Ingebrigtsen I samtale med Sebastian Coe og Noah Lyles. Sebastian Coe da, tidligere mellomdistanseløper av ypperste format, nå president I World Athletics, som det heter, det internasjonale friidrettsforbundet. Cordell Tinch, han tar det med godt humør da.
0: Ja, han gjør det. De gode venner de altså, så det ikke noe vondt mellom disse to, men skulle selvfølgelig gjerne hatt seieren her. Det det jo ingen tvil om, men mens vi ser på disse hekkeløperne og Tharp heve troféet, så det kun én øvelse igjen nå på stadion, og det verdensrekordforsøket til Armand Duplantis I stav. Og denne klokka tikker Det altså 3 minutter igjen til han må allerede ha tatt av. Skal vi se nå hvordan det kommer til å se ut. Han begynner å gjøre seg klar nå. Hadde et godt forsøk på 6.32, som eventuelt vil være ny verdensrekord, og verdensrekord nummer 16.
2: Hvis det var noen som dro kjensel på en kvinnelig banespeaker som intervjuet, ja, vi skal se selvfølgelig det her først.
0: Så igjen så nære for svensken som nå ordentlig frustrert nede på stavmatta. Han har nok kun ett forsøk igjen, og det kan gå. Det var bedre dette forsøket her enn det forrige.
2: Det var et bedre forsøk det her. Startet tidligere nå fordi at vindpølsa var roligere. Prøvde å utnytte et lite vindu der med veldig god forhold, eller i hvert fall bedre forhold.
1: Det var 7. hopp for kvelden, så sånn sett ligger jo til rette. For tidlig oppe her.
0: Det klart vi ser en verdensrekord. Alle håper på det hver gang han går inn på friidrettsbanen. Vi har blitt litt bortskjemte når det gjelder verdensrekorder og Duplantis, men han gjør det i hvert fall et forsøk. Han har ett hopp igjen.
1: Han fikk nok litt troa nå. Masai Russell, annen verdensrekordholder. Hun har satt en verdensrekord. Det humør hun nå.
0: Ja, så de ferdige med sesongen. Vi må ikke glemme det. Den helgen her betyr mye for dem. Nå tipper jeg Budapest blir fulgt opp av utøvere som ekstra interessert i å få en ferie.
1: Mens Jakob Ingebrigtsen, han har fått litt å tenke på. Skal han løpe 1500 meter på søndag, eller skal han ikke?
2: Jeg tipper han har lyst, men han vil ha se det litt an til i morgen tidlig da. Det har vært fantastisk nå på tampen av en lang sesong og fått en duell mellom Josh Kerr og Jakob Ingebrigtsen på søndag på 1500 meter. Det vil ha virkelig krona en spennende og god friidrettssesong.
1: Så skal Jakob også løpe 5 kilometer i VM i gateløp i København. Neste helg, der møter han verdensmesteren på 10.000 meter, Jimmy Gezier, blant annet. Begge verdensrekordholderne på kortdekk der da, i Masai Russell og Jacoby Tharp.
2: Det har vært mye ungdommelig støy for Seb Coe der.
1: Ja, det var en stund siden hans første OL-gull i 80, var det vel?
0: Ja da.
1: Coe tok sitt første OL-gull.
0: Han gir seg ikke. Skal prøve seg en gang til, og det det siste forsøket til eventuelt å sette en siste verdensrekord denne 2026-sesongen.
1: Han har 5,5 minutter på seg nå. Klokka har startet. And then some. Delighted to be joined by Sam Kendricks, the best moustache in all of Budapest right now, Sam. How cool is this, getting to potentially witness greatness again?
8: It's new, it's fresh. I think even out here, I've been getting in kind of a bit of trouble, been watching too much great track rather than focusing on my event. But guys, I need to see you on your freaking feet for Mondo's third jump here at this world record. It's a cool night. It's a night for the history books. You may never be here again. Let's give it all for Mondo right now.
9: Just in terms of, you're the best person to talk about this, the fatigue that goes through your body when it is a third attempt. Mentally, how challenging is that?
8: Well, these guys are special. I mean, that angst, that anger, that drive, everything that makes Mondo a world record holder 14 times over is what's kicking him in the ass as he's running down this runway. it can't be even more true than that. These guys are lions. These are tigers. These are everything you need on the runway tonight for a great show at the Ultimate Championship. I tell you what, Manny over here, he gave it all on the track tonight, and we're going to give all of ours to Mondo here in a second.
9: Sam, thank you very much. So let's have a word with Manolo here, because Manolo, you put on a heck of a show today. Smashed your PB 6:20, went for 6:25. You did it with a smile on your face. How much, I know you'd have loved to have won this, but how cool was it to compete here?
10: Oh, man. What's up, Budapest? Oh, man. Thank you all so much for the love. It means a lot to me. It means a lot to the sport. This is unbelievable, man. You know, it's just a blessing to be here. Jumping with all those guys, of course, with Mondo. It's so special. It's so special. Thank you all for supporting us. We truly appreciate it. Thank you from the bottom of my heart. And hopefully next year, in the next one, we're going to jump a bit higher. Thank you, guys.
9: Manolo, thank you very much. Massive congratulations. Mondo is currently making his way to the track. It is uncharted territory for the history books. It's uncharted territory for him. Sir Guy Bubka believes in him. We all believe in him. Let's get behind him. Mondo Duplantis, our ultimate champion. But can he be, once again, a world record holder? It's time to find out.
1: Henter seg litt magnesium nå for å sikre grep og skal gjøre et tredje og siste forsøk på verdensrekorden.
0: Ja, han skal det.
1: Han skal ut og fly igjen.
0: Han skal gjøre seg klar. Og vi har snakket om denne vinden som eventuelt den største vinden hans akkurat nå, pluss at det litt sånn småkjølig I været. Men han har jo hoppet verdensrekorden når det har vært kaldt tidligere, men likevel den vinden som eventuelt ødelegger aller mest for ham.
2: Ja, den kommer å gå litt. Det som det er veldig mye vind, men den periodevis litt vel mye imot løpsretninga. Ja. Akkurat nå det litt mer sideveis.
1: Han kunne tatt et par minutter med pause, men det virker som han gjør seg klar.
0: Ja, det ser ut som det er uforandrede forhold også. Det ser ut som det ikke liksom løyer noe heller, så det bare like greit å sette I gang.
2: Ja, går nå så kan han til og med kanskje få litt mer vind I tilløpet, for nå synes jeg den der vindpølsen nesten står I medvindsretning, men den blaffer litt frem og tilbake.
0: Ja, nå skal vi se om man klarer å hoppe sitt 16. verdensrekord. Det siste forsøk for Duplantis. Og det så nesten, men dessverre så blir det ikke 6.32, men han skal ha for forsøket. Han stiller opp, han prøver tre ordentlige forsøk på en eventuell ny verdensrekord, og det sånn, man kan ikke kreve det hver gang man prøver det heller.
2: Neida, vi midt I september, og det en litt kjølig høstkveld I Budapest, og derfor så synes jeg det var strålende gjort av Mondo Duplantis å hoppe 6.20 her I kveld, og så kan ikke vi være skuffet over at han ikke satt nok en verdensrekord.
0: Nei, det kan vi ikke, og selvfølgelig ekstra gledig at det Sondre Guttormsen som tar den tredjeplassen her på 5.95.
11: Ja, og allerede I morgen så skjer det flere store ting her I Budapest, som du kan følge på NRK1 og NRK TV fra klokken 18. Karsten Warholm skal ut og springe. Blant annet Henriette Jæger skal løpe finale. Vi sender også Oslo Marathon på NRK1 og NRK TV fra klokken 12.25. Så ja, det ble en festkveld her I Budapest med Jakob Ingebrigtsen som kom tilbake igjen nok en gang og tok rentene etter å ha vært litt stor I munnen I Bryssel, så vant han 5000 meteren her I Budapest. Og så får vi bare ses på nytt I morgen kveld.
12: Dette NRK Sport.
13: Det var kvelden sin det I Budapest Ultimate Championship. Vi skal tilbake dit I morgen. Da det nye øvelser med flere nordmenn I aksjon. Vi runder av kvelden her på NRK Sport. Vi tar med oss at toppserien der vant Ålesund 2-0 mot Bodø-Glimt og Røa Vålerenga enda 3-6. Vi tar med oss litt nyheter fra idrettsværa. Det som har skjedd I dag, og det jo at nevnte Røa I stor økonomisk krise. De I pengenød og må ha inn 2 millioner kroner for å overleve helga. Det avslørte styreleier Harald Nikkelsen til TV 2 før fredagens kamp mot Vålerenga. Status at vi sliter, da får vi skylde på oss selv. Vi har ikke vært flinke nok til å nå ut med budskapet vårt, sa Nikkelsen da. Og han sier at styret skal ta en avgjøre om fremtiden på søndag, og han klar på at den eneste utvegen kan bli å finne en ny klubb som kan overta lisensen. Norges største handballstjerne Sander Sagosen skadet og ute på ubestemt tid. En belastningsskade I bekkene gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spel I en periode som kan bli langvarig. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. Skaden oppstod under heimekampen mot Fredericia I ligaen tidligere denne måneden. Alexander Sørloth ikke med når Ståle Solbakken tar ut landslagstroppen neste veke. Det bekrefter landslagssjefen til VG. Sørloth han ble skadet før sesongstarten for klubblaget Atletico Madrid og har ikke vært på banen enda denne sesongen. Ishockeylaget Sparta Sarpsborg har I dag slått seg selv konkurs, det opplyste klubben I en pressemelding I dag tidlig. Det en svært trist dag for Sparta og for alle som har lagt ned tid, engasjement og ressurser I klubben, skriver styret. Eliteserien I ishockey blir redusert til 9 lag som følge av konkursen, men vil sesongstarte som planen neste onsdag. Martinus Stensone tok en sterk fjerdeplass under dagens Formel 2-kvalifisering I Madrid. I morgen det sprintres, og søndag det fullt res på bana I Madrid. Og Stensone nummer 11 sammenlagt I meisterskapen. Så tar vi med oss det som skjedde I kveld I friidrettsværa. Jakob Arsesson Ingebrigtsen sprang inn til en knallsterk seier på 5000 meter løpet I Ultimate Championship, som årets sesongavslutning I friidrett, og som har samlet hele verdenseliten I Budapest. Med det kommer en pengepremie på hele 1,4 millioner kroner. Sondre Guttormsen var lenge med I toppen av stavkonkurransen, men klarte ikke å komme over 6.05. Det var nok til en tredjeplass bak Emanuel Karalis og sigerskjæren Arman Duplantis. Henrik Jæger vann sin semifinale på 400 meter og klar for finale lørdag kveld, og den sender vi selvsagt her på NRK Sport. Vi tar en kort titt på sendeskjema I morgen. På kanalen så sender vi Oslo Marathon på morgenkvisten før derbyet I eliteserien mellom Lillestrøm og Vålerenga går av stabelen klokka 16.00. Deretter blir det mer friidrett fra Budapest. Henriette Jæger og Sigrid Borge skal ut I sine finaler, og Amalie Juhl I gang med sin siste konkurransehelg I karriere når hun springer semifinale på 400 meter hekk. Og Karsten Warholm skal også ut I 400 meter hekk semifinale I morgen. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og takker for følge denne fredagen. Nå får du nyheter hver hele time og musikk på kanalen.

0: Det her er NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: place we used. Her NRK Nyheter klokka 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk i dag bort 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste år leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd, etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid. Tidlig på morgonen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårna i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrta på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgås.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tekne av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, og det det nest lågaste tallet siden målingene startet i 2002. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit.
1: There's no timeline for grief, and unfortunately no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to show, know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne. I New York, ved Pentagon, og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en 7. provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder Kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt val på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøstera til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på NRK.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nå er klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mistet en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske media Sona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder, De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har talet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tal fra styresmakten I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet spreier seg og har nådd den 7. provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilstand til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnast prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo. 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og det var litt vanskelig å skille liksom, om hun... var bare trist, eller om hun var dårlig, da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas. Vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og med navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet i Sverige på søndag ser ut til å bli svært nære. Det viser Sveriges Radio sin siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om de held seg der, kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Reikstad, som er i Stockholm. Ebola-viruset er påvist i nok en provins i Kongo. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som nå har dødd av sykdommen. Utbråtet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001. Islamistiske terrorister stod bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledet det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg opp på en kantra jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er